Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung di DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan. Gemersik lagu kerohanian yang mendamai.

0: Setiap amalan sedekah, walaupun kecil nilainya, merupakan manifestasi keikhlasan, kesyukuran dan kepedulian terhadap golongan yang memerlukan. Jangan tangguhkan peluang berbuat kebajikan, kerana setiap pemberian yang ikhlas mempunyai nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mulakan dengan apa yang dimiliki, kerana setiap sedekah membawa keberkatan.
1: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

0: Belanjawan Madani 2027 akan dibentangkan di Dewan Rakyat petang ini. Ia merupakan belanjawan madani kelima dan belanjawan kedua di bawah rancangan Malaysia ke-13. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berharap belanjawan yang akan dibentang berupaya terus memperkukuh ekonomi negara dan meringankan beban rakyat. Beliau telah melahirkan harapan agar belanjawan itu membuka lebih banyak peluang dan memastikan manfaat pembangunan dirasai secara lebih adil. Katanya belanjawan 2027 berpaksikan tekad yang jelas bahawa ekonomi negara mesti terus diperkukuh. Maka pertumbuhan perlu diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik. Belanjawan madani kelima itu telah melalui sesi lipat urus yang panjang dan menyeluruh. Pandangan demi pandangan turut diperhalusi yang memfokuskan kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi dan pembaharuan tata kelola. Laporan Nurin Farhana Rishdi.
1: Kesejahteraan rakyat kekal diutamakan menerusi 10 bidang tumpuan yang digariskan dalam Belanjawan 2027. Antaranya memperkukuh pelindungan sosial dan pembangunan, menangani tekanan kos sara hidup selain memperkasa pendidikan, kesihatan dan perkhidmatan asas. Juga pengukuhan hasil negara, penambahbaikan kutipan cukai serta kesinambungan reformasi struktur. Dalam aspek percukaian, kajian semula terhadap pelepasan cukai individu wajar dilaksana untuk bantu ringankan tekanan kos sara hidup. Perkara itu dinyatakan Presiden Institut Cukai Bertauliah Malaysia, Alan Chung.
2: Pelepasan cukai untuk diri sendiri di mana dia tidak beranjak sejak 16 tahun. Jadi daripada RM9,000 patutlah dilitikan supaya boleh dicadangkan untuk ditingkatkan sehingga RM15,000.
1: Pemain industri pula berharap pengumuman positif kepada kesinambungan kelangsungan perniagaan, daya saing sektor perkilangan serta kemampuan rakyat memiliki kediaman. Harapan itu disuarakan Presiden Persekutuan Perkilangan Malaysia, Jacob Lee Chor Kok.
3: Malaysia perlu memperkukuh daya tahan rantaian pegawai. FMM mencadangkan National Supply Chain Resilience Fund sebanyak RM100 juta bagi membantu syarikat mendapatkan super critical melayakkan pembekal.

0: Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat pukul 3.30 petang. Rifana Rishdi, RTM.
1: Sementara itu, lebih banyak dana dan pengurangan kos perniagaan antara keutamaan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dalam Belanjawan 2027. Menterinya Steven Sim Chee Keong berkata, Kementerian termahu meningkatkan kecekapan bantuan kerajaan kepada perusahaan kecil dan sederhana. Beliau berkata, sekurang-kurangnya 100 syarikat disasarkan mencapai hasil RM100 juta dalam tempoh jangka sederhana. Kementerian Belia dan Sukan pula berharap Belanjawan 2027 membawa berita gembira kepada seluruh warga sukan negara. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, kebajikan atlet perlu diberi perhatian termasuk selepas persaraan. Katanya pembangunan belia khususnya golongan tidak bekerja, tidak mengikuti pendidikan atau latihan serta belia rentan turut menjadi fokus kementerian. Dalam hal itu, Kementerian Komunikasi akan membantu Kementerian Kewangan menyebarluaskan maklumat Belanjawan 2027 menerusi program Yakini Madani di seluruh negara. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, usaha itu akan melibatkan semua agensi di bawah kementeriannya termasuk Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia dan Jabatan Penerangan. Beliau berkata program jelajah itu akan memberikan ruang kepada orang ramai mendapatkan maklumat lengkap mengenai inisiatif kerajaan dalam Belanjawan 2027. Program berkenaan akan dimulakan dengan sesi taklimat Belanjawan kepada komuniti Madani pada Ahad malam. Susulan keluhan peniaga kedai fizikal yang terjejas akibat persaingan sengit platform e-dagang. Dato' Sri Fahmi berkata satu pendekatan menyeluruh akan digerakkan bersama kementerian dan agensi berkaitan bagi memastikan keseimbangan ekonomi digital dan peniaga fizikal terus terpelihara.
2: Kita tidak menghalang peniaga dan usahawan daripada memanfaatkan platform e-dagang, tapi kita waspada sekiranya ada kesan negatif terutama kepada ekosistem tempatan sama ada sektor jualan, sektor runcit ataupun sektor pos dan kurier.
1: Dato' Sri Fahmi Fadil. Pembelajaran sepanjang hayat perlu dibudayakan dalam kalangan penjawat awam. Ini bagi memastikan ilmu, kemahiran dan kompetensi sentiasa relevan dengan keperluan semasa. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, Jabatan Perkhidmatan Awam JPA menggalakkan penjawat awam menambah pengetahuan termasuk melanjutkan pengajian di peringkat sarjana dan PhD.
3: Sekarang ini sesuatu ilmu itu mungkin tidak dapat bertahan lama dengan kepesatan pembangunan teknologi. Jadi kalau dulu mungkin satu-satu bidang itu boleh bertahan sehingga 20 tahun, tetapi sekarang hanya mungkin boleh bertahan antara 5 tahun ke 6 tahun saja. Jadi GPA memberi galakan kepada semua penjawat awam untuk menambah lagi pengetahuan dengan cara kita menyediakan tawaran-tawaran bagi penjawat awam untuk melanjutkan pelajaran.
1: Bagi menyokong usaha itu, JPA menyediakan tajaan menerusi beberapa program antaranya hadiah latihan persekutuan, hadiah latihan persekutuan separa biasiswa swadaya serta penajaan kumpulan pelaksana.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
5: Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
1: Berita seterusnya, syarikat penerbangan India termasuk Air India dan Indigo menggantung penerbangan dari dan ke Riyadh Arab Saudi sehingga 10 Oktober susulan serangan kumpulan Houthi. Menurut pihak berkuasa AM, penerbangan awam Arab Saudi, 3 orang awam terbunuh dan 36 lagi cedera dalam serangan terhadap 2 lapangan terbang utama di Riyadh dan Abah. Selain itu, kedutaan India di Riyadh menasihatkan rakyatnya supaya sentiasa berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan.

0: Penggunaan telefon semasa memandu merupakan salah satu punca utama kemalangan jalan raya. Tindakan ini mengganggu tumpuan, melambatkan reaksi dan meningkatkan risiko pelanggaran. Setiap pemandu bertanggungjawab memastikan keselamatan diri, penumpang dan pengguna jalan raya yang lain. Elakkan sebarang penggunaan telefon bimbit ketika kenderaan sedang bergerak. Gunakan mod bebas tangan hanya jika benar-benar perlu. Berhenti di lokasi selamat sebelum menggunakan telefon bimbit. Pesanan hikmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Jumaat di Melaka FM.

0: pagi hari ini berakhir di sini. Terima kasih kerana memilih Melak FM sebagai radio pilihan anda. Teruskan kesetiaan anda bersama Melak FM di segmen seterusnya, Pesona 102. Melak FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Polis Indonesia menahan 4 suspek termasuk 3 pegawai syarikat perkapalan berhubung tragedi feri KM Virgo Transport Aid yang karam di perairan Kalimantan Selatan bulan lalu. Ketua Biro Penerangan Awam Polis Negara Brigade General Truno Yudo Wisno Andiko berkata suspek terdiri daripada nahkoda feri serta 3 pegawai syarikat pengendali PT Virgo Karya Shipping yang disiasat atas dakwaan kecuaian dan kemungkinan penglibatan dalam kemalangan. Malangan itu, feri berkenaan membawa 243 penumpang ketika kejadian pada 13 September lalu. Setakat 6 Oktober, 82 orang disahkan maut, 108 terselamat dan 53 lagi masih hilang. Sekurang-kurangnya 7 orang terbunuh dalam beberapa serangan Israel di Gaza pada Khamis. Menurut Pertahanan Awam Gaza, serangan melibatkan drone, bedilan artileri dan pengeboman bangunan kediaman dengan mangsa termasuk wanita serta kanak-kanak. Sementara itu, Kementerian Kesihatan Gaza memaklumkan lebih 74,200 orang terbunuh sejak konflik tercetus pada Oktober 2023. Daripada jumlah korban yang dilaporkan, sekurang-kurangnya 1,450 kematian dicatatkan sejak gencatan senjata Oktober tahun lalu. Iran dan Amerika Syarikat bertukar cadangan baru bagi menamatkan konflik antara kedua-dua negara serta membuka semula Selat Hormuz. Presiden Iran Masoud Pezeshkian berkata, Tehran tidak akan menarik diri daripada rundingan meskipun konflik masih berterusan. Menurutnya, kedua-dua pihak telah mengemukakan cadangan masing-masing yang akan diselaraskan melalui pengantara selepas dimuktamadkan. Beliau berkata demikian ketika mengadakan pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Turkmenistan. Pertemuan itu telah membincangkan usaha memperkukuh kerjasama dua hala dalam sektor tenaga, pertanian, pengangkutan dan perdagangan. Gabungan diketuai Arab Saudi di Yaman berjaya memintas dan memusnahkan 3 peluru berpandu balistik yang dilancarkan kumpulan Houthi ke arah Riyadh dan Khamis Mushaid. Agensi berita Anadolu melaporkan 2 peluru berpandu dilancarkan ke arah ibu negara Arab Saudi, manakala satu lagi menyasarkan wilayah Asir. Insiden itu berlaku ketika pasukan kerajaan Yaman melancarkan operasi Fajar Yaman bagi merampas semula wilayah yang dikuasai Houthi. Konflik di Yaman kembali memuncak sejak Julai lalu selepas tempoh relatif tenang susulan gencatan senjata pada 2022. Sementara itu, syarikat penerbangan India termasuk Air India dan IndiGo menggantung penerbangan dari dan ke Riyadh, Arab Saudi sehingga 10 Oktober susulan serangan kumpulan Houthi. Menurut yang berkuasa am penerbangan awam Arab Saudi, 3 orang awam terbunuh dan 36 lagi cedera dalam serangan terhadap 2 lapangan terbang utama di Riyadh dan Abha. Susulan itu, kerajaan India di Riyadh menasihatkan rakyatnya supaya sentiasa berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Dua vaksin percubaan terhadap virus Ebola Bundibugyo memasuki fasa

0: Makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: Belanjawan 2027.
1: Untuk belanjawan kali ini adalah kalau boleh kita mempromosikan lagi pelancongan di Melaka dan memeriahkan lagi di persekitaran Medan Samudera ini. Dari segi belanjawan ni, kalau boleh kita adakan bajet untuk apa yang perlu kita lakukan di kawasan pelancongan di Melaka ini. Antaranya membetulkan jalan yang rosak-rosak, membetulkan bangunan yang telah lama atau mengecatkan balik dan sebagainya. Kalau cat dah cantik, bangunan dah baru, mungkin pelancongan lagi ramai di sini. Dan kita peniaga-peniaga menambah lagi pendapatan kita untuk menampung keperluan harian pada kehidupan kita.
0: Abdul Rahim Embi, Timbalan Pengerusi Persatuan Peniaga Kecil Cawangan Melaka Bandar.

0: Belanjawan 2027, kemajuan negara perlu dirasai rakyat. 37 kawasan di Semenanjung catat bacaan IPU tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama 12.30 hari. Kerajaan meneruskan tekad memastikan kemajuan negara diterjemahkan kepada peningkatan taraf hidup rakyat menerusi Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan petang ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi laman Facebook rasminya berkata, Belanjawan Madani kelima itu turut memberi penekanan kepada usaha membela nasib rakyat serta memastikan setiap lapisan masyarakat dapat menikmati kehidupan yang lebih baik dan bermaruah. Pembentangan Belanjawan 2027 dijadualkan berlangsung pada pukul 3.30 minit petang ini. Berkaitan Belanjawan 2027, pakar perubatan kesihatan awam dan pensyarah perubatan kanan Jabatan Kesihatan Komuniti, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM, Profesor Madya Dr. Aidalina Mahmud berkata, perkhidmatan doktor udara perlu diberi perhatian berikutan kekurangan infrastruktur jalan darat yang baik. Profesor Madya Dr. Aidalina turut menegaskan kepentingan menjaga kebajikan pegawai perubatan dan petugas klinikal bagi memastikan kemampanan sistem kesihatan awam negara.
1: Sektor kesihatan adalah satu sektor yang sangat memerlukan tenaga manusia. So if we keep on losing our tenaga manusia, ia satu benda yang sangat merugikan. Untuk menghasilkan seorang doktor ataupun ahli kesihatan di hospital dan sebagainya, mengambil masa yang lama untuk mereka belajar. Kemudian kita punya investment dalam pembelajaran mereka tu kan. Dan bila mereka meninggalkan sistem, kalau hal ini tidak dijaga, sistem kita boleh runtuh lah.
0: Profesor Madya Dr. Aidalina. Sebanyak 37 kawasan di Semenanjung mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 11.30 pagi tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Seremban Negeri Sembilan merekodkan bacaan tertinggi iaitu 187, diikuti Bukit Rambai Melaka 185 dan Pasir Gudang Johor 184. Kawasan lain yang turut merekodkan bacaan tinggi ialah Nilai, Bandaraya Melaka dan Segamat dengan bacaan IPU 183. Dalam perkembangan berkaitan, semua premis kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafa di kawasan yang mencatatkan bacaan IPU melebihi 180 ditutup mulai hari ini. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi, langkah itu diambil bagi memastikan keselamatan dan kesihatan murid serta guru kafa selaras titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Datuk Dr. Sirajuddin berkata, premis kafa yang terjejas perlu melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran dari rumah dengan keadaan yang bersesuaian mengambil kira kemampuan, akses dan keperluan murid serta kesediaan guru kafa. Pelaksanaan ujian penilaian kelas kafa UPKK secara bertulis akan diteruskan mengikut tarikh yang ditetapkan. Sementara itu, Kerajaan Negeri Pulau Pinang menunda penganjuran Hari Sukan Negara peringkat negeri yang dijadualkan berlangsung esok susulan keadaan jerebu yang tidak sihat. Esko Belia Sukan dan Kesihatan Negeri Daniel Goy Zisen berkata, keputusan itu diambil selepas pemantauan mendapati bacaan IPU di 4 stesen pemantauan di Pulau Pinang berada pada tahap tidak sihat.
2: 4 stesen pembaca indeks pencemaran udara kini mencatatkan kedudukan tidak sihat di negeri Pulau Pinang. Itu sebab awal petang tadi, selepas kami bermesyuarat dan memantau keadaan, kita telah mengambil keputusan untuk menunda penganjuran sambutan Hari Sukan Negara peringkat negeri Pulau Pinang yang bakal berlangsung pada Sabtu ini, sebab bagi kami melihatkan situasi jerebu ini mungkin berlarutan dan kami sememangnya meletakkan kesihatan orang awam di tempat yang pertama.
0: Tarikh baharu penganjuran Hari Sukan Negara peringkat negeri Pulau Pinang akan ditentukan oleh Jawatan Kuasa Induk

0: daerah yang dijadualkan esok turut ditangguhkan susulan keadaan jerebu semakin membimbangkan dengan tarikh baharu akan dimaklumkan kelak. Esko Belia dan Sukan dan Keusahawanan Negeri Muhammad Najwan Halimi berkata keputusan itu dibuat dengan mengutamakan keselamatan dan kesihatan rakyat khususnya peserta, petugas, sukarelawan serta kanak-kanak dan golongan yang lebih terdedah kepada kesan pencemaran udara. Menurut beliau yang juga Esko Pengurusan Bencana Negeri, sambutan Hari Sukan Negara bertujuan memupuk budaya hidup aktif dan sihat. Justeru penganjurannya tidak wajar diteruskan dalam keadaan yang boleh menjejaskan kesejahteraan masyarakat.
1: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab. Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Reman terhadap remaja lelaki berusia 16 tahun yang disyaki terlibat dalam kes bunuh di sebuah sekolah di Yongping disambung 6 hari lagi bermula esok. Perintah tahanan reman hingga 15 Oktober itu dikeluarkan Magistri Aimi Nawar Muhammad Othman di Mahkamah Magistri Batu Pahat pagi tadi. Sebelum ini remaja terbabit direman 6 hari bermula 4 Oktober lepas bagi membantu siasatan berhubung kematian Irin Sofia Muhammad Khairul Faisal. Polis memaklumkan siasatan dijalankan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan kerana membunuh. Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Sarawak berjaya menahan dua lelaki yang disyaki ahli sindiket pengedaran dadah dalam satu operasi di lapangan terbang antarabangsa Kuching sekaligus merampas dadah jenis pil Arimin 5 seberat 32.73 kilogram bernilai 3.3 juta ringgit. Pemangku Pesuruh Jaya Polis Sarawak DCP Saifulizan Ishak berkata kedua-dua suspek berusia 25 dan 39 tahun itu ditahan di Balai Ketibaan Lapangan Terbang berkenaan.
2: Dalam serbuan tersebut, polis telah berjaya merampas 32,730 gram dadah jenis pil Arimin 5. Dadah yang dirampas dianggarkan bernilai 3.3 juta. Keseluruhan dadah yang dirampas boleh merosakkan seramai 163,650 orang yang menggunakannya. Sindiket ini dipercayai aktif sejak Ogos 2026. Modus operandi sindiket ini adalah mendapatkan bekalan dadah dari Johor Bahru dan membawanya ke Kuching melalui penerbangan untuk diedarkan di sekitar Kuching.
0: DCP Saifulizan Ishak. Sukan Ketua Jurulatih JDT Sisko Munos memuji prestasi dan semangat juang anak buahnya selepas mencatat kemenangan besar 6-0 ke atas Kemboja PKR Sveriang FC dalam aksi kumpulan B Kejohanan Klub ASEAN di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Walaupun kembali beraksi selepas tempoh rehat aksi antarabangsa yang panjang, Munos tetap berpuas hati dengan cara pasukannya mengawal permainan di samping keupayaan pasukan mencipta banyak peluang jaringan yang menjadi kunci kepada kemenangan tersebut. Sementara itu, Ketua Jurulatih PKR Sveriang FC Matthew Mervyn McConkey kecewa dengan kekalahan besar pasukannya sambil menyifatkan keputusan itu sebagai sesuatu yang tidak boleh diterima berikutan kesilapan individu yang merugikan pasukan. Beliau mengakui JDT meningkatkan mutu permainan pada separuh masa kedua sedangkan pemainnya mula hilang tumpuan. Bagaimanapun, Matthew yakin pasukannya akan memperbaiki segala kelemahan dan bekerja lebih keras sebagai persediaan menghadapi perlawanan seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Fir Nissa.
1: Terima kasih semua yang terus setia bersama Melaka FM 102.3, 12 minit tengah hari. Kembali semula kita bersama di Melaka FM.

0: Bertiga mempesonakan.
1: Malaysia memerlukan belanjawan yang bukan saja memberikan tumpuan kepada rangsangan pertumbuhan ekonomi tetapi turut memperkukuhkan institusi dan juga meningkatkan daya tahan serta memberikan harapan kepada keseluruhan rakyat di negara kita.

Baik, saudara, sebentar lagi satu minit tengah hari akan berkumandang seruan azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat zuhur bagi semua muslimin dan muslimat.

0: Belanjawan 2027.
1: Untuk belanjawan kali ini adalah kalau boleh kita mempromosikan lagi pelancongan di Melaka dan memeriahkan lagi di persekitaran Medan Samudera ini. Dari segi belanjawan ni, kalau boleh kita adakan bajet untuk apa yang perlu kita lakukan di kawasan pelancongan di Melaka ini. Antaranya membetulkan jalan yang rosak-rosak, membetulkan bangunan yang telah lama atau mengecatkan balik dan sebagainya. Kalau cat dah cantik, bangunan dan baru, mungkin pelancongan lagi ramai di sini. Dan kita peniaga-peniaga menambah lagi pendapatan kita untuk menampung keperluan harian pada kehidupan kita.
0: Abdul Rahim Embi, Timbalan Pengerusi Persatuan Peniaga Kecil Cawangan Melaka Bandar. Tetapkan frekuensi anda di 102.3.

0: ياسين وأنت أرحم الراحمين. الحمد لله الحمد لله يا الله.
1: Baru dan retro dalam Zone Music tanpa henti. Sekarang ni semakin banyak kita dengar tentang kes penipuan dalam talian. Scam menggunakan pelbagai taktik seperti mesej palsu, panggilan telefon mencurigakan atau menyamar sebagai pegawai daripada institusi kewangan. Jika anda menerima mesej atau email yang minta anda menekan pautan untuk mengemaskini maklumat akaun, sila berhati-hati. Pautan itu mungkin membawa anda ke laman web palsu yang cuba mencuri maklumat peribadi anda. Jika anda menerima panggilan daripada nombor yang tidak dikenali yang meminta maklumat perbankan atau mendesak anda membuat bayaran segera, abaikan sahaja. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, sentiasa semak maklumat melalui saluran rasmi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Ringkas 3 Petang. Pembentangan Belanjawan 2027 hari ini diharap terus memperkukuh ekonomi, meringankan beban rakyat serta memelihara kestabilan nasional. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Belanjawan 2027 dijangka meneruskan usaha kerajaan Madani yang sebelum ini telah memacu pertumbuhan ekonomi negara sebanyak 5.7% pada separuh pertama 2026. Sementara itu, Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Ago Dagang dan Menteri Digital Gobin Sin Dio turut menekankan kepentingan perancangan belanjawan yang berpandangan jauh bagi membina masa depan negara yang mampan. Menerusi perancangan yang berpandangan jauh berpaksikan keperluan rakyat serta aspirasi Malaysia. Dalam perkembangan berkaitan, perkhidmatan doktor udara FDS perlu diberi perhatian menerusi Belanjawan 2027. Demikian dinyatakan pakar perubatan kesihatan awam dan pensyarah perubatan kanan Jabatan Kesihatan Komuniti, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM, Profesor Madya Dr. Aida Lina Mahmud. Katanya FDS amat diperlukan bagi penduduk, khususnya di kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak berikutan kekurangan infrastruktur jalan darat yang baik. Sambutan Hari Sukan Negara HSN Peringkat Kebangsaan Tahun 2026 di Bukit Jalil esok ditangguhkan susulan isu kualiti udara semasa. Kementerian Belia dan Sukan memaklumkan keputusan itu dibuat demi menjaga kesihatan awam dan keselamatan semua pihak terlibat. Tarikh baru akan diumumkan kelak selepas keadaan kembali selamat untuk aktiviti luar, manakala penganjuran HSN di peringkat negeri lain tertakluk kepada situasi setempat masing-masing. Suruhanjaya Syarikat Malaysia melanjutkan tempoh pengurangan kadar kompaun di bawah Akta Syarikat 1965 dan Akta Syarikat 2016 sehingga 31 Disember depan. Pelanjutan tempoh itu memberi peluang kepada syarikat yang layak untuk mengambil tindakan sewajarnya. Pengurangan kadar kompaun terpakai kepada syarikat yang telah menyerah simpan dokumen tertunggak, sedang dibubarkan atau dalam proses pemotongan nama oleh pendaftar. FIA menafikan dakwaan bahawa perisian enjin F1 yang digunakan pada Gulf Air Bahrain GP di Malaysia 2026 tidak diuji. Sebaliknya, mengesahkan pakej tersebut telah melalui simulasi dan penilaian di litar sebelum digunakan. Siasatan mendapati beberapa jentera mengalami penurunan kuasa luar jangka semasa pusingan formasi sehingga perlombaan ditangguhkan selama 48 minit untuk kemaskini perisian. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Di Masjid Negara, Dataran Merdeka, Pasar Seni. Laluan berbumbung turut dibina dari kediaman rakyat ke premis perniagaan, sekolah, klinik dan stesen pengangkutan awam. Bagi projek jalan desa, ditingkatkan kepada 2.3 bilion ringgit. Secara keseluruhan, projek prasarana asas desa diperuntukkan 3.3 bilion ringgit. Termasuk memasang jalan lampu jalan kampung, kemudahan komuniti, bekalan air bersih dan elektrik. Projek jendela memperkukuh tersambungan internet negara dengan jumlah pelaburan 5 bilion ringgit. Kita berjaya meliputi Wi-Fi di semua kampus universiti awam dan 4G di semua penempatan felda. Tahun depan, tumpuan kita meliputi semua kampung orang asli dengan 4G. Memastikan pencapaian internet 7,000 km jalan raya dan 1,700 km rel kereta api serta pelaksanaan kabel dasar laut Madani Salam. Bukit Jalil, Bandar Madani akan dibangunkan sebagai kawasan kediaman rakyat yang lengkap dengan kemudahan termasuk sekolah vertikal. Pendapatan, ini bukan saja pengumuman. Pendapatan fasa 1 akan dibuka mulai Isnin ini. Kerana kalau tidak, mengatakan umum mungkin 2 tahun lagi. Tidak. Hari ini Jumaat umum, hari Isnin boleh daftar. 1 bilion ringgit disediakan untuk projek seperti rumah mesra rakyat dan program residensi rakyat. 4 projek perumahan baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai Negeri Sembilan, Paya Rumput Melaka, Lembah Pertang, Terengganu. SJKP menyediakan jaminan pembiayaan perumahan hingga 20 bilion ringgit. Jaminan ini bakal membantu 80 ribu pembeli rumah pertama, terutama dalam kalangan orang bekerja sendiri yang tidak mempunyai pendapatan tetap. Kerajaan bercadang memberikan pengecualian penuh duty stamp ke atas perjanjian pinjaman dan surat cara pindah milik bagi rumah pertama berharga sehingga 500 ribu ringgit. Bagi rumah sehingga 750 ribu ringgit, pengecualian penuh duty stamp untuk 500 ribu ringgit pertama dan 50% bagi baki. Darah sifar perumahan projek terbengkalai menjelang 2030, kita akan pastikan ada pengecualian penuh duty stamp ke atas perjanjian pinjaman dan surat cara pindah milik yang disempurnakan oleh kontraktor atau pemaju penyelamat serta pembeli asal. Sejak 2024, Tan Sri Ketua, Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani telah memberi manfaat kepada hampir 500 kampung dan 1,700 sekolah. Umpamanya, Jabatan Peguam Negara pun menyediakan kemudahan di Kampung Jilid 8 di Kuala Muda, Kedah, Padang Bola, Jati Nelayan dan Mesin ATM BSN. Sekolah Kebangsaan Teluk Kalung, Terengganu mendapat bilik pemulihan khas dan kemudahan pembelajaran robotik hasil sumbangan Saim Dabi Berhad dan ratusan cerita-cerita yang lain. Bukan saja berikan peluang kepada anak-anak kita, tetapi beri pendedahan kepada golongan korporat dan profesional untuk turun ke bawah melihat sendiri kampung halaman. Untuk tahun 2027, kerajaan akan melaksanakan komuniti madani, komuniti angkat madani dengan peruntukan 50 juta ringgit. Tumpuan kali ini untuk membantu komuniti PPR bandar. Universiti dan institusi TVET turut dilibatkan supaya dapat menawar kekemahiran yang diperlukan. Untuk membaiki prasarana kampung baru Cina, ditingkatkan kepada lebih 100 juta ringgit. Termasuk untuk membaik pulih dan membina semula prasarana yang uzur. Untuk menyelenggara rumah ibadat bukan Islam yang berdaftar juga ditingkatkan kepada 80 juta ringgit. Yayasan GLIC GLC menyediakan geran padanan 100 juta ringgit antaranya untuk memperkasa ekosistem penjagaan kanak-kanak dan menyediakan latihan kepada 6,000 pengasuh di lebih 50 kawasan baru di 9 negeri. Kerajaan akan memperkenalkan inisiatif sukuk simpanan runcit bertoken
melalui

blockchain, rakyat biasa boleh melabur dalam sukuk kerajaan dan memilih sama ada dana dikumpulkan, disalurkan untuk pendidikan, kesihatan atau perlindungan sosial bagi golongan miskin. Lunas ketiga, membela nasib semua rakyat. Untuk ekonomi Bumi Putera, agenda Bumi Putera dipacu dengan pendekatan terangkum melalui Putera 35. Kerajaan telah mewartakan 50 ekar sebelum ini tanah di Kuala Lumpur sebagai tanah rizab Melayu. Pertama kali dilakukan dalam sejarah sejak merdeka. Petronas telah memulakan pembangunan 10 ekar pertama menyediakan perumahan mampu bilik. Kali pertama kerajaan menyediakan endowment kepada Yayasan Pelaburan Bumi Putera adalah pada tahun 1978 berjumlah 200 juta ringgit. Sejak 1981, tiada endowment susulan diberikan kepada PNB, badan induk yang menjaga kepentingan Bumi Putera. Oleh itu, atas waat dan tanggungjawab memperkasa ekonomi dan pemilikan Bumi Putera, Kerajaan Madani bersetuju menyediakan tanah strategik seluas 50 ekar di sekitar Kuala Lumpur bernilai 1 bilion ringgit sebagai endowment baru kepada Yayasan Pelaburan Bumi Putera. Ini adalah tambahan daripada 50 ekar yang disebut tanah rizab Melayu. Tanah ini akan dibangunkan oleh PNB mengambil kira keperluan rumah bapa milik serta kepentingan Bumi Putera di bandar. Kita bersetuju supaya tanah kerajaan hampir 11 ekar di Belfield, Kuala Lumpur dibangunkan bagi membina sekurang-kurangnya 2,500 unit rumah madani dengan 70% dikhususkan untuk Bumi Putera. Saya telah mengadakan sesi libat urus bersama Wakil Persatuan Syarikat Kontraktor Bumi Putera untuk mendengar sendiri keresahan terkait perusahaan mereka. Sukacita saya umumkan, nilai perolehan kerajaan yang dikhususkan untuk kontraktor Bumi Putera G1 ke G4 ditingkatkan kepada 7.5 bilion ringgit. Bagi kerja selenggara perbaikan penambahan fasiliti kerajaan, had perolehan nantikan terus dibenarkan sehingga RM200,000 dan sebut harga dibenarkan sehingga RM3 juta. Ini atas permintaan dan perbincangan teliti mereka dengan Putera 35, jawatankuasa dan juga yang telah dirojok kepada Kementerian Kewangan. Teraju menyediakan pembiayaan sehingga RM1 bilion. Keupayaan teraju turut diperkasa supaya dapat membantau lebih berkesan projek-projek Bumi Putera merentas semua jabatan, agensi dan syarikat. Kerajaan memberikan kemudahan duty stamp hanya RM10 ke atas perjanjian pinjaman dan pembiayaan di bawah skim Cakna 2 yang akan diperkenalkan dari 1 Januari 2027 hingga 31 Disember 2030. Syarikat Glick akan melabur RM2 bilion untuk memperkasa syarikat Bumi Putera. Umpamanya, Equinas dan PHB akan membantu syarikat Bumi Putera menuju penyenaraian awam dan memperkukuh pemilikan hartanah strategik. Malaysia akan memperkukuh kedudukan sebagai penaju ekonomi dunia, ekonomi Islam dunia. Ke arah Malaysia sebagai pusat pengurusan dana Islam, penyedia perkhidmatan pengurusan dana patuh syariah diberi pengecualian cukai pendapatan 40% bagi taksiran 2028 hingga 2030. Malaysia insya-Allah mengekalkan kedudukan sebagai antara pasaran sukuk terbesar di dunia. Kita hanya bersaing dengan Arab Saudi. Ada tahun kita menang, ada tahun ke Arab Saudi menang. Tapi kita di antara dua yang tertinggi dari segi sukuk. Bagi menggalakkan pembiayaan syariah lestari, penerbit sukuk Prisma layak menerima potongan cukai atas kos penerbitan yang diluluskan oleh Suruhanjaya Security bagi tahun taksiran 2027 hingga 2030. Geran yang diterima di bawah skim sukuk SRI dan geran bond diberi pengecualian cukai pendapatan mulai 1 Januari 2027. Tuan Sinde Petua,
Kebanyakan usahawan kita punya produk berkualiti, tetapi sukar mendapat persijilan halal dan menembusi pasaran lebih luas. Maka atas cadangan jatuh kuasa majlis di, halal, kerajaan bersetuju menyediakan geran padanan sehingga RM5,000 kepada setiap syarikat PMKS yang mau mendapatkan sijil halal kali pertama. Kebajikan kumpulan tumpuan meningkatkan usaha mempersiapkan negara menuju status negara tua. Rang undang-undang warga emas akan digubal bagi menangani pengabaian dan memperkukuh ekosistem penjagaan yang menyeluruh. Mulai 1 Januari 2027, kadar cukai perkhidmatan jagaan warga emas diturunkan daripada 8% kepada 6%. Pengecualian penuh diberikan bagi yuran jagaan sehingga RM96,000 setahun. Ini untuk supaya jangan ketinggalan bapa-bapa di ibu-ibu kita. Bagi melahirkan lebih ramai tenaga kerja dalam sektor penjagaan warga emas, lebih RM40 juta disediakan melalui HRD Corp untuk melatih 8,000 orang, sekaligus membuka peluang pekerjaan kepada mereka dalam bidang ini. Sementara itu, bantuan warga emas tahun depan ditingkatkan kepada RM1.3 bilion yang akan memberi manfaat kepada 200,000 penerima. Ahli KWSP yang mencapai usia 55 dan 60 tahun boleh memilih skim iMas untuk menerima pengeluaran bulanan supaya baki simpanan terus menjana dividen. Kepada komuniti kurang orang kurang upaya, sukacita saya umumkan peruntukan keseluruhan bagi bantuan OKU ditingkatkan kepada RM1.5 bilion untuk manfaat lebih 300,000 orang OKU. Ini termasuk bantuan penjagaan OKU terlantar, pesakit kronik kepada RM600 sebulan. Ini termasuk allowan murid berkeperluan pendidikan khas diberi RM200 sebulan. Insentif pengajaran murid berkeperluan khas ditingkat kepada RM300 sebulan. Dan ini akan beri manfaat kepada 20,000 guru pendidikan khas. Jabatan Kemajuan Orang Asli diperuntukkan selain daripada kemudahan-kemudahan yang diperoleh melalui program Bumi Putera, diperuntukkan khas RM445 juta. Ini termasuk projek penanaman semula di Pos Pui, Sungai Siput, Perak. Pembinaan tabika orang asli di Kampung Angkek dan Pos Belatim, Gua Musang, Kelantan. Di daerah Kinta, Perak, ada anak orang asli yang tinggal jauh dari sekolah dan berisiko tercicit kerana sukar berulang alik setiap hari. Atas desakan dan cadangan mereka, kerajaan bersetuju membina sebuah asrama khas dengan 100 tempat untuk anak-anak orang asli. Sejak 2023, kerajaan Madani telah membantu lebih 250,000 rakyat keluar dari belenggu kebangkrapan. Banyak turun tuang. Terima kasih. Mulai 2027, kerajaan memutuskan untuk menaikkan ambang bangkrap daripada RM100,000 kepada RM150,000. Bagi mempercepat proses bebas bangkrap, dasar peluang kedua prihatin diperluas kepada penjaga utama ahli keluarga OKU, pesakit kronik, warga emas, penjaga pekerja gig dan yang berpendapatan tidak tetap. Lunas keempat, mengangkat mutu perkhidmatan rakyat. Ketangkasan perkhidmatan itu harus diutamakan. Bermula dengan Kementerian Kesihatan. Maka Kementerian Kesihatan ditambah peruntukan menjadi RM47.7 bilion. Ya. Nah, saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan.
2023 kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan. Dan bagi menghargai 47,000 anggota paramedik dan jururawat yang memikul tanggungjawab besar di lapangan, kadar bayaran insentif post baik basic akan ditingkatkan kepada RM200 sebulan. Tentunya ramai yang terkejut dan duka cita atas tragedi nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang yang meragut nyawa petugas barisan ke depan, barisan hadapan. Kerajaan bersetuju menaikkan bayaran insentif perkhidmatan kesihatan udara kepada RM100. Bagi mengurangkan tempoh menunggu pesakit yang mendapat rawatan yang kita alami semua di hampir semua hospital, terutama hospital bandar, peruntukan untuk menyumber luar pesakit ke hospital lain ditingkatkan kepada RM200 juta untuk mengurangkan beban di hospital. Selain itu, skim dengan pelaburan RM1 bilion terus mempergiat pelaksanaan projek sistem rekod perubatan elektronik di fasiliti kesihatan di seluruh negara. Kerajaan akan meluncurkan pelan Medi Asas mulai 2027. Pada harga mampu milik, melalui pelan ini, bayaran hospital akan mengikut jenis diagnosis dan rawatan supaya kos lebih terkawal serta mudah dijangka, terutama juga melibatkan hospital swasta. Ahli KWSP di bawah 55 tahun dibenarkan membayar premium Medi Asas melalui akaun sejahtera. 9 fasiliti baru akan dibina, kompleks klinik pakar, Hospital Sultan Aminah Johor, pusat pakar pergigian kucing Sarawak, kompleks kesihatan bersepadu Greek Perak, kesihatan bersepadu Rembau, Negeri Sembilan dan lain-lain. Semua prasarana hospital dan klinik awam akan diselenggara dan dibaik pulih dengan peruntukan RM1.2 bilion. Ini termasuk menaik taraf klinik-klinik daif yang berbaki. Pendidikan. Kita mula dengan peringatan dari Pujangga Agung Tamil Tiru Valluvar melalui karyanya yang masyhur Tiru Kural dalam rangkap ke-731. Bunyinya, Tala Vilayulum Takarum Tal Vilay Chela Chel Varum Sarvada Nadu. TPM Fab, tak payah terjemah. Maksudnya, negara yang unggul ialah negara yang subur hasil buminya, tinggi ilmu dan budi pekerti rakyatnya, serta makmur kekayaan tanpa meninggal dan mengesampingkan akhlak. Ternyata sejak zaman silam, Tiru Valluvar mengingatkan bahawa hebatnya sebuah negara tidak sekadar bersandar kepada limpahan khazanah dan mercu tanda, tetapi ditunjangi kebijaksanaan, keadilan dan kemuliaan insan. Itu karamah insan kalau dalam istilah orang Islam. Kementerian Pendidikan, Kementerian Pendidikan kekal oleh itu menerima peruntukan tertinggi hampir RM69 bilion. Setuju supaya peruntukan bagi membaik pulih menyelenggara semua jenis sekolah ditingkatkan kepada RM2 bilion. Peningkatan ini bermakna sekolah kebangsaan naik kepada RM900 juta, sekolah jenis kebangsaan Cina RM100 juta, sekolah jenis kebangsaan Tamil RM50 juta kerana jumlah pelajarnya sangat kecil. Kemudian kita tambah juga dengan kadar segera peruntukan bagi sekolah agama rakyat yang banyak terbiar, dan saya lihat sendiri beberapa keadaan yang sangat daif.
maka di bawah JAKIM telah dinaikkan ke 200 juta ringgit. Dan ini diperluas untuk meliputi bantuan operasi institusi. Hampir 1.3 bilion ringgit disediakan bagi menaik taraf 682 sekolah daif khususnya di Sabah dan Sarawak. Hampir 500 ribu murid dijangka memasuki darjah 1 tahun depan. Termasuk lebih 70 ribu yang berusia 6 tahun. Bagi menampung pertambahan murid darjah 1 sebanyak 3,500 bilik darjah tambahan dijangka siap sebelum akhir tahun ini melalui kaedah IBS. Kerajaan akan terus membina sekolah baru, bangunan prasekolah serta kemudahan di sekolah sedia ada. Antaranya daripada puluhan, saya pilih beberapa sekolah, Sekolah Kebangsaan Seri Cemoh, Ipoh, Bandar Seri Nia, Sepang, SKT, SS, JKT, Tamil, Ladang Pamol, Keluang, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina, Bandar Bahkota, Ceras, bangunan prasekolah di SK Bulu Silau, Keningau, Sabah. Kolej matrikulasi yang saya saksikan sedang dalam dibina di Marang, Terengganu. Marang, tak tertinggal, di Terengganu. Bagi menggalakkan penglibatan rakyat dalam pembentukan persekitaran sekolah yang berkualiti, tabung sumbangan awam sekolah akan ditambah baik supaya sumbangan sukarela ibu bapa, alumni dan masyarakat boleh digunakan untuk operasi sekolah, membaiki dan lain-lain. Dan sumbangan tunai kepada tabung ini layak mendapat potongan cukai sehingga 10% daripada pendapatan agregat. Sukacita saya umumkan, bantuan awal persekolahan yang diberi kepada setiap pelajar, setiap murid, ditingkatkan kepada RM200. Ini bermakna kalau ada keluarga, ada 4 orang anak akan menerima RM800. Ini akan memberi faedah kepada 5.3 juta murid dengan peruntukan RM1 bilion. Saya minta dan gesa supaya disalurkan bantuan ini langsung melalui sekolah. Kerana kita lihat ada masalah mendapatkan kerjasama ibu bapa dalam mengawal bukan saja mutu pendidikan dan prestasi anak-anak tetapi juga pembentukan syakhsiah dan hubungan baik dengan sekolah. Maka disyaratkan wang ini mesti diambil dari sekolah supaya ibu bapa boleh menemui guru-guru yang berkenaan. Seperti mana telah saya umumkan sebelum ini, kerajaan bersetuju untuk memberikan allowance hari hidup kepada yang saya janjikan pelajar tingkatan 6 yang berjumlah untuk pelajar tingkatan 6 berjumlah RM2,500 untuk pelajar tingkatan 6. Ini tidak diberikan sebelum ini. Keputusan kita ialah untuk menyamakan allowance pelajar tingkatan 6 dengan allowance pelajar matrikulasi dan akan memberikan manfaat kepada 90,000 pelajar tingkatan 6. RM870 juta ringgit disediakan untuk rancangan makanan tambahan kepada lebih 800,000 murid. Perundangan pendidikan tinggi yang diumumkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi di peringkat akhir itu di antara lain menggantikan beberapa peruntukan Akta Universiti dan Kolej Universiti ada sekarang. Tentunya ia lebih luas daripada masalah sekatan pada mahasiswa. Tetapi berkuat kuasa serta merta selain daripada kajian yang melibatkan pengurusan universiti, berkuat kuasa serta merta semua proceeding tata tertib universiti awam berkaitan dengan kebebasan bersuara, pernyataan pandangan, kritikan awam kepada termasuk pada kerajaan dan perhimpunan aman telah dihentikan. Berkuat kuasa PTPTN
ini ditubuhkan sebagai menyelamat anak bangsa bercita-cita melanjutkan pelajaran ke Menara Gading. Bagi tahun 2027, kerajaan bersetuju untuk memberikan penangguhan bayaran balik kepada peminjam yang berpendapatan RM2,500 sebulan. Maknanya, kalau pendapatan seorang itu belum cecah RM2,500 sebulan, dia belum dikendaki membayar apa-apa kepada PTPTN. Hanya setelah dia dapat gaji yang lebih, maka dia hanya diminta bayar RM50 sebulan. Itu saja. Ya. Dan ini akan beri manfaat kepada 400 ribu peminjam PTPTN. Ya. Saya percaya tidak akan jadi isu kerana dia belum mampu, dia tak perlu bayar. Dia mampu, dia bayar hanya RM50 sebulan. Baik. Kepada peminjam yang tidak mempunyai tunggakan dan membuat bayaran balik secara teratur akan diberi diskaun sebanyak 10%. Kerajaan setuju untuk memberi potongan cukai kepada majikan yang membuat bayaran balik pinjaman PTPTN bagi pihak pekerja. Galakan ini meliputi bayaran balik yang dibuat mulai 1 Januari 2027 hingga 31 Disember 2028. Bagi menangani isu pengindapan mahasiswa yang memang menjadi isu besar di kalangan mahasiswa kita, kerajaan telah mengambil langkah segera dan dengan perbincangan KPPT untuk memperkenalkan beberapa pendekatan baru termasuk dengan GLIK. Umpamanya, fasa 1 residensi mahasiswa Universiti Melaya dijadualkan siap kita 2030 atau awal 2031 untuk memberikan tempat ruang kepada 10,000 mahasiswa Universiti Melaya. KUAP akan melabur RM750 bagi projek Vista Kampus, iaitu pembinaan kediaman siswa di 6 universiti terpilih termasuk UNISA dan UITM. Setiap mahasiswa diberi dijamin dengan penyediaan makanan. Kerana dalam beberapa dialog pertemuan ada yang mengatakan tidak cukup dana untuk makan. Maka keputusan kita ialah mengembangkan dapur siswa madani diperluas ke politeknik IPG dengan peruntukan tambahan RM20 juta. Ini menyediakan peralatan memasak, sumbangan makanan, bahan makanan serta menu kasih siswa sebanyak RM5 sahaja. Potongan cukai akan diberikan kepada pihak yang menyumbang makanan dan peralatan bagi tujuan tersebut mulai 1 Januari 2027 hingga 31 Disember 2030. Mahasiswa Sabah, Sarawak dan Semenanjung berulang alih hadapi masalah dengan kenaikan kos. Maka dengan kerjasama Kementerian Pengangkutan, tiket penerbangan fly siswa Madani 2027 ditingkatkan kepada RM500 juta. Ditingkatkan kepada RM500, maaf. Dan saya baik menteri dengar. Saya nak semak sama menteri dengar atau tidak. Jadi ini akan memberikan manfaat kepada 60,000 penuntut IPTA. Dari Semenanjung ke Sabah Sarawak atau Sabah Sarawak ke Semenanjung. Kepada semua pengguna pengangkutan awam, kemudahan Mai 50 diteruskan untuk manfaat 300,000 pengguna bas dan rel prasarana di Lembah Kelang. My Commuter 50 akan diperkenalkan untuk manfaat 40,000 pengguna KTM Commuter, selain pas percuma kepada 360,000 murid sekolah komuniti OKU dan kanak-kanak bawah 6 tahun. Ini luar biasa, satu pendekatan yang pro rakyat yang sukar disaingi oleh mana-mana negara lain. Sejak kebelakangan ini, rakyat sering berdepan dengan kejadian tren rosak atau perkhidmatan terkendala. Oleh itu, prasarana dan KTMB telah bertanggungjawabkan untuk mengambil langkah segera bagi memastikan kelancaran perkhidmatan tren. Sebagai penyelesaian jangka panjang, prasarana
melabur lebih 3.4 bilion ringgit untuk memulih secara menyeluruh perkhidmatan rel mereka. Kerajaan juga memperoleh 42 set train baru bagi perkhidmatan ETS dan KTM komuter. PCRL fasa 1 di Kota Baru ke Terminal Bersepadu Gombak dijangka mulai beroperasi Disember ini. Malaysia dan China turut sepakat untuk menyambung laluan ke rantau panjang. Ahli Parlimen Kelantan tak sambut pula. Sedang dibuat kajian awal. Ini untuk kemudahan rakyat sehingga kesempadan Thailand. Dan ini peringkat kajian awal dan dapat persetujuan daripada kerajaan Kelantan dan mengibatkan satu proses pengambilan tanah yang juga rumit. Setakat Ogos tahun ini, sebanyak 28 kes maut akibat pemandu mabuk atau di bawah pengaruh darah. Ini memang menyentak sanubari kita. Walaupun penguatkuasaan telah diperketat, namun pelanggaran peraturan masih membimbangkan. Oleh itu, sebagai langkah lebih tegas, kerajaan akan meminda akta pengangkutan jalan bagi mewajibkan pemandu di bawah pengaruh alkohol atau darah membayar papasan kepada mangsa. Sistem telematik akan diwajibkan untuk dipasang di kenderaan perdagangan bagi memantau kelajuan, lokasi dan corak pemanduan berisiko termasuk pengesan alkohol. Prekeso akan menyediakan baucer pemeriksaan kesihatan kepada pemandu kenderaan perdagangan bagi mengesan risiko kesihatan yang boleh menjejaskan keupayaan memandu. Kerajaan terus memperkasa peranan jurutera daerah. Ini penting kerana beberapa projek kecil itu tertangguh kerana bidang kuasa jurutera daerah yang terbatas. Maka kita telah tambah peruntukan untuk maksud tersebut kepada 40 juta ringgit. Ketangkasan penyampaian perkhidmatan diketuai oleh dalam pasukan setar oleh Ketua Setiausaha Negara dan merongkai beberapa kerenah birokrasi dan mengurangkan kos pematuhan. Hampir 25 juta ringgit disediakan untuk mempercepatkan urusan kerajaan dengan rakyat dan perniagaan. Saya mendengar juga keresahan kontraktor pembinaan yang terkesan dengan peningkatan kos, harga simen, harga besi dan lain-lain. Oleh itu, kerajaan bersetuju memperkenalkan semula klausa perubahan harga atau VOP khusus untuk menampung kenaikan kos diesel dan bitumen bagi menyegerakan pelaksanaan projek berkepentingan rakyat seperti pembinaan kuartus, sekolah, asrama, klinik dan dewan. Projek yang mempunyai pre-approved plan oleh JKR dengan nilai sehingga 5 juta ringgit boleh dipelawar menggunakan kaedah sebut harga. Lunas kelima, menjamin bekalan dan kesiapsiagaan negara. Agenda peralihan tenaga mesti diperhebat untuk kelangsungan bekalan tenaga negara. TNB melabur 15 bilion ringgit untuk memperkukuh grid nasional bagi menjamin kelangsungan permintaan elektrik negara. UEM Lestra melabur 1 bilion ringgit masuk melaksanakan projek penyimpanan tenaga di KLIA dan tenaga hybrid berkapasiti 1 gigawatt di Johor. Bagi menggalakkan lebih syarikat beralih daripada teknologi hijau dan lestari, galakkan cukai ditambah baik dan dilanjutkan sehingga 31 Disember 2030 untuk syarikat yang menjalankan projek teknologi hijau dan lestari dan stesen pengecasan kenderaan elektrik layak mendapat elaun cukai pelaburan sehingga 100%. Syarikat yang membeli aset teknologi hijau untuk kegunaan sendiri layak mendapat elaun cukai pelaburan sehingga 100%. Agri-komoditi dimulakan dengan pelaksanaan projek tanaman padi 5 musim dalam 2 tahun yang amat penting bagi kelangsungan bekalan beras negara. Kerja-kerja menaik taraf sistem pengairan di 15 blok sawah sedang berjalan mengikut jadual di Kedah. Projek pemulihan empangan Pedu dijangka siap pada penghujung 2027. Kerajaan Persekutuan dengan kerjasama kerajaan negeri
bagi melaksanakan agro makanan untuk menjamin menjana hasil yang bermakna. Kerjasama ini akan terus diperhebat dengan peruntukan RM300 juta. Kepada para pesawah, kerajaan menyediakan bantuan untuk pesawah sebanyak RM2.6 bilion. Ini bermakna setiap hektar sawah, pesawah akan menikmati sekitar RM4,300 meliputi subsidi benih, baja, racun, upah baja dan harga padi. Kerajaan bersetuju meningkatkan kadar insentif penuaian padi kepada RM100 sehektar semusim. Kadar insentif pembajakan juga telah ditingkatkan kepada RM300 dan dikekalkan serta diperluaskan kepada pesawah Sabah dan Sarawak. Bagi mempulih dan menyubur semula tanah sawah padi, RM20 juta disediakan untuk membekal baja folia di lebih 10,000 hektar tanah sawah. Nelayan, kerajaan bersetuju meningkatkan jumlah pemegang lesen sampan khas yang menjadi permasalahan kepada ramai nelayan pantai. Kita naikkan daripada 17,000 kepada 20,000 nelayan dengan peruntukan RM30 juta. Bagi meningkatkan pendapatan para nelayan, geran turut disediakan untuk pelaksanaan projek akuakultur. Pada masa yang sama, para nelayan yang layak turut menikmati diesel bersubsidi bersejumlah RM178 juta elaun sara hidup sehingga RM300 sebulan. Bulan lalu saya berkesempatan dengan Menteri Komoditi mengadakan libat urus bersama pekebun kecil dan pengusaha komoditi. Maka dengan itu saya ingin mengumumkan peruntukan bagi membaik pulih jalan ladang digandakan kepada RM100 juta. Pembiayaan hybrid berjumlah RM100 juta disediakan bagi membantu penanaman semula sawit milik 4,500 pekebun kecil. Kaedah hybrid digunakan bermakna pekebun kecil hanya perlu membayar balik separuh pembiayaan. Kepada pekebun kecil getah, kerajaan bersetuju menaikkan kadar insentif pengeluaran getah buat kali ketiga. Pada tahun 2022, IPG hanya RM2.50. IPG pada masa ini RM3 sekilogram. Dan kadar IPG akan ditingkatkan kepada RM3.30 sekilogram untuk manfaat lebih 300,000 pekebun kecil. Kemajuan Felda semakin dirasai peneroka. 109,000 peneroka kini memiliki hak milik tanah dan purata pendapatan bersih peneroka meningkat daripada RM2,272 sebulan kepada RM3,800 tahun ini. Penyah senaraian FGV pula memperkukuh kewangan Felda demi menjaga kebajikan peneroka. Bagi tahun 2027, kerajaan meluluskan RM1.26 bilion bagi menjamin pengukuhan kewangan Felda, penyelenggaraan jalan serta perumahan generasi Felda. Pertahanan, bermula dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertahanan masing-masing menerima peruntukan RM22 bilion, 7.1 untuk membeli dan menyelenggara aset-aset angkatan tentera, polis dan barang uniform, dan beberapa fasiliti baru akan dibina antaranya ibu pejabat APMM di Tanjung Kupang, Johor, Kompleks Batalion 19 PJA Ceras, Immigration Keningau, Sabah, 3 buah balai polis baru di Sungai Rambai, Melaka, Tanjung Malim, Perak dan Batu Lintang, Seri Aman, Sarawak. Keselamatan sempadan menjadi tugas kita. Agensi kawalan dan perlindungan sempadan diperuntukkan RM490 juta. Saringan keselamatan di lapangan terbang diperketat termasuk mewajibkan ujian dadah dan alkohol kepada juru terbang serta kru penerbangan. 48 mesin pengimbas badan dan bagasi baru lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Kota Kinabalu. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia telah menyekat lebih 8.7 bilion panggilan dan SMS yang berunsur
penipuan. Bagi mengesan skamer dan penjenayah cyber dengan lebih awal, Pusat Respons Penipuan Kebangsaan akan membangunkan aplikasi AI yang membolehkan rakyat menyemak nombor telefon akaun bank atau pautan mencurigakan sebelum membuat transaksi. Rakyat diingatkan supaya jangan mudah terpedaya dengan scam. Bahagian D11 PDRM telah memperkasa sistem Malaysia Internet Crime Against Children yang dilengkapi keupayaan analitik lanjutan bagi mengesan pelaku dan rangkaian eksploitasi seksual kanak-kanak dengan lebih awal. Kita harus percepat kempen internet selamat di semua sekolah dengan tumpuan menangani buli cyber dan eksploitasi kanak-kanak. Risiko bencana harus dikesan dengan lebih awal. Kita berjaya menyiapkan 6 projek rancangan tebatan banjir bernilai RM336 juta. Ringgit. 82 RTB sedang dilaksana mengikut jadual. Pada tahun 2027, projek baru yang akan dilaksanakan termasuk RTB Bandaraya Kuching, PLSB Sungai Golok Fasa 2 Kelantan, PLSB Sungai Kemaman Terengganu. Cerun serta parit dan longkang di kawasan PBT akan dibaiki dan naik taraf dengan peruntukan lebih hampir RM320 juta ringgit. Agensi Pengurusan Bencana Negara diperuntukkan RM260 juta. Ringgit. Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar bantuan pembaikan rumah mangsa bencana kepada RM10,000 daripada RM5,000 sekarang. Lunas ke-6, memecah siling keupayaan ekonomi. Kita mencapat pertumbuhan KDNK suku kedua pada 6%. Yang ini prestasi yang tidak terjangkau termasuk oleh agensi kerajaan. Dengan momentum berterusan, pertumbuhan ekonomi 2026 diunjur berkembang antara 4.8 hingga 5.3%. Kendatipun dunia dijangka terus dalam ketidaktentuan, asas ekonomi negara alhamdulillah masih kukuh. Oleh itu, pertumbuhan KDNK 2027 diunjur terus berkembang antara 4.2 hingga 5.2%. Hampir semua peniaga di Malaysia ialah PMKS. Mereka menyumbang kira-kira 40% kepada ekonomi dan menggajikan sekitar 8 juta atau separuh tenaga kerja. Kita mendengar keresahan usahawan PMKS yang menanggung kenaikan kos operasi, maka kerajaan bersetuju menurunkan kadar cukai pendapatan PMKS sebanyak 0.1%. Kadar bagi pendapatan bercukai RM150,000 pertama akan diturunkan kepada 14%. Kadar bagi pendapatan bercukai bagi banjaran RM150,000 hingga RM600,000 akan diturunkan kepada 16%. Ini bermakna pendapatan tambahan kepada 300,000 PMKS sehingga RM6,000. Saya melihat sendiri umpamanya bantuan peralatan yang beri manfaat kepada ibu yang pandai menjahit di Pulau Pinang. Kadang-kadang rakyat punya kemahiran tapi tidak ada modal untuk beli mesin jahit atau ketuha. Oleh itu kerajaan bersetuju menyediakan geran sejahtera madani untuk peralatan dan latihan kepada 40,000 penerima khususnya wanita dengan peruntukan RM200 juta. Pembiayaan mikro ini merupakan salah satu cara membantu pengusaha kecil menambah pendapatan. Oleh itu, pembiayaan mikro ditingkatkan untuk tahun 2027 kepada RM6.6 bilion. Melalui Amanah Ikhtiar Malaysia, Kelantan merekodkan jumlah pembiayaan tertinggi, sementara Sabah mencatatkan penerima paling ramai. Untuk tahun depan, RM3 bilion dana amanah ikhtiar yang tersedia bagi membantu 360,000 pengusaha di peringkat yang kita mikro kecil. Tekun ditingkatkan
kepada 1.3 bilion ringgit, menyokong pembangunan usaha Bumiputera

Untuk kaum India, pembiayaan di bawah tekun dan amanah ikhtiar ditingkatkan kepada 150 juta ringgit. Ini akan membantu pusat kecil India untuk mengembangkan perniagaan mereka selain yang di bawah Mitra. Di bawah BSN pula, pembiayaan mikro disediakan sebanyak 1.7 bilion ringgit. Agihan kepada golongan belia, pekerja gig, penjaja, wanita dan golongan rentan. Kad kredit asas mula ditawarkan oleh institusi pembankan, perbankan bagi mengurangkan kadar faedah tidak melebihi 14% setahun. Jadi saya ambil kesempatan ini menyatakan penghargaan kepada Alliance Bank, Maybank dan CIMB yang telah menawarkan kemudahan ini. Susulan konflik Asia Barat, Bank Negara Malaysia telah menyediakan pembiayaan sebanyak 5 bilion ringgit bagi membantu PKS yang terkesan. Sambutan yang diterima menggalakkan. Maka, Bank Negara Malaysia setelah jaya menyalurkan 5 bilion dengan ini bersetuju menambah 5 bilion ringgit lagi dana pembiayaan ini. Tahun depan, SJPP dan CGC menyediakan jaminan pembiayaan sehingga 32 bilion ringgit dan diperluas meliputi syarikat pertengahan dalam semua sektor dengan had jaminan turut ditingkatkan sehingga 50 juta ringgit. 1 bilion ringgit jaminan SJPP dikhususkan bagi menyokong pengembangan syarikat tempatan melalui M&A. Ini bermakna bagi tahun 2027 jumlah keseluruhan kemudahan pinjaman dan jaminan pembiayaan akan ditingkatkan daripada 50 ke 57 bilion ringgit. Tan Sri Yang Dipertua, setakat 8 bulan pertama 2026, perdagangan negara telah mencecah 2.5 trilion ringgit. Bukan saja tertinggi dalam sejarah tapi lonjakan yang mengejutkan. Sebanyak 31.2% kepada ekspor. Ekspor melonjak sebanyak 31.2% kepada 1.36 trilion ringgit. Mahkamah Trade diperuntukkan 60 juta ringgit bagi membina keupayaan syarikat tempatan dan menembusi pasaran luar negara. PPMB menyediakan pembiayaan 1 bilion ringgit bagi menyokong PMKS untuk pasaran ekspor. Ada beberapa contoh azmi warisan pengusaha kopi Kampung Sungai Leman, Selangor, mendapat platform nadi berjaya meningkatkan hasil jualan sehingga 80% atau RM240,000. Jadi platform nadi ini harus terus diperhebat dengan peruntukan 142 juta ringgit supaya usahawan muda dapat manfaat dan juga kecanggihan sistem yang melibatkan digitalization dan juga AI. Kuap mewujudkan dana Univisi 50 juta ringgit bagi membawa hasil penyelidikan universiti ke pasaran. Kerajaan juga sedia mengambil risiko peringkat awal agar lebih banyak modal swasta tampil menyokong ciptaan tempatan. Keresahan peniaga kecil dan kewujudan syarikat e-dagang asing. Ini satu masalah besar yang dibangkitkan. Syarikat-syarikat berdaftar di luar negara masuk dan mengambil alih peranan peniaga kecil. Maka tanpa pengawasan dan penguatkuasaan yang munasabah, kerajaan meneliti langkah perundangan dan penguatkuasaan bagi melindungi kepentingan PMKS tempatan daripada persaingan tidak adil dan dibeli oleh rakyat harus terjamin selamat dan halal bagi umat Islam. Maka RUU e-dagang akan dibentangkan dan syarat akan datang sebagai usaha memperkukuh accountability platform penjual dalam talian dan menjamin kepentingan rakyat tempatan. Pelaburan diluluskan bagi separuh pertama 2026 ialah 218.5 bilion ringgit. Penambahan 11.7%. Syarikat pelaburan berkaitan kerajaan diamanah membina ketahanan ekonomi domestik dan meningkat keupayaan syarikat tempatan

0: Menerusi Belanjawan 2027, gaji minimum RM1,700 dinaikkan kepada RM2,000. Syukur Alhamdulillah, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Makcik, boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: Pernah tak anda berpengalaman hampir dilanggar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda, pendengar setia Melaka FM. Radio nombor 1 Orang Melaka.
1: Hiburan terbaik untuk anda di Melaka FM.

0: Sejumlah RM510 bilion diperuntuk bagi belanjawan 2027 berbanding RM470 bilion tahun lalu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata jumlah itu meliputi RM376.8 bilion untuk perbelanjaan mengurus dan RM83 bilion untuk perbelanjaan pembangunan. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Keuangan menyatakan demikian ketika membentangkan belanjawan 2027 bertemakan Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi di Dewan Rakyat.
1: RM25 bilion pelaburan GLIK, RM11 bilion pelaburan awam swasta, RM14.2 bilion pelaburan Badan Berkanun Persekutuan dan Syarikat MKD. Tahun ini hasil persekutuan diunjur lebih tinggi, RM363.6 bilion. Bagi tahun depan, hasil dijangka terus meningkat kepada RM380.8 bilion.
0: Menerusi pembentangan itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 berkuat kuasa Jun 2027. Lebih 4 juta pekerja tertakluk kepada kadar baharu itu, manakala perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta dikecualikan.
1: Kerajaan akan melakukan

0: ada RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Turut diumumkan penanda aras gaji sara hidup syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC dan syarikat berkaitan kerajaan GLC. Ia dinaikkan daripada RM3,100 kepada RM3,400 sebulan memanfaatkan 230,000 pekerja. Syarikat selain perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS hanya boleh menuntut potongan cukai bagi perbelanjaan gaji sekiranya pembayaran dibuat melalui akaun bank selaras dengan Akta Kerja 1955. Syarat itu bertujuan menutup ruang majikan menggaji pekerja asing tanpa izin. Perdana Menteri turut memaklumkan peruntukan sumbangan tunai rahmah STR dan sumbangan asas rahmah SARA bagi 2027 ditingkatkan kepada RM16 bilion berbanding RM15 bilion sebelum ini. 9 juta penerima STR bakal menikmati bantuan SARA sehingga RM150 sebulan atau maksimum RM1,800 setahun.
0: Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40.
1: Bagi membantu pesawah, bantuan sebanyak RM2.62 bilion disediakan bertujuan membolehkan golongan tersebut menikmati bantuan sekitar RM4,300 bagi setiap hektar sawah meliputi subsidi benih, baja, racun, upah baja dan harga padi.
0: Kerajaan bersetuju meningkatkan kadar insentif penuaian padi kepada RM100 sehektar semusim. Kadar insentif pembajakan juga telah ditingkatkan kepada RM300 dan dikekalkan serta diperluaskan kepada pesawah Sabah dan Sarawak.
1: Sementara itu, RM20 juta diperuntuk bagi membekalkan baja folia bagi lebih 10,000 hektar tanah sawah untuk memulih dan menyuburkan semula tanah. Untuk nelayan, Perdana Menteri berkata mereka yang layak terus menikmati harga diesel bersubsidi pada kadar RM1.65 seliter sebanyak RM178 juta turut disediakan. Antaranya bagi insentif hasil tangkapan dan allowance sara hidup sehingga RM300 sebulan.
0: Kerajaan bersetuju meningkatkan jumlah pemegang lesen sampan khas yang menjadi permasalahan kepada ramai nelayan pantai. Kita naikkan daripada 17,000 kepada 20,000 nelayan dengan peruntukan RM30 juta.
1: Geran turut disediakan bagi pelaksanaan projek aquaculture termasuk membekalkan sistem bioflok untuk tenakan tilapia. Agrobank pula menyediakan pembiayaan RM40 juta bagi projek aquaculture. Menurut Menteri Keuangan, kira-kira 600,000 pekerja e-hailing dan p-hailing bakal menerima manfaat pakej bernilai RM160 juta yang dibiayai bersama kerajaan dan Grab tahun depan. Pakej itu bertujuan meningkatkan pendapatan bersih serta menambah baik kebajikan pekerja gig. Sementara Majlis Perundangan Gig sedang merundingkan kadar pendapatan minimum, formula pendapatan dan standard minimum perlindungan sosial. Tidak dilupakan penjawat awam.
0: Kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan untuk 1.3 juta penjawat awam grade utama B dan ke bawah. Termasuk latihan kontrak, bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka.
1: Ketika membentangkan belanjawan 2027, Perdana Menteri berkata jaminan pembiayaan perumahan sehingga RM20 bilion disediakan menerusi skim jaminan kredit perumahan SJKP bertujuan membantu 80,000 pembeli rumah pertama, khususnya golongan bekerja sendiri yang tidak mempunyai pendapatan tetap. Kementerian Pendidikan kekal menerima peruntukan tertinggi iaitu hampir RM69 bilion meningkat berbanding RM66.2 juta tahun ini. Perdana Menteri berkata kerajaan bersetuju supaya peruntukan bagi membaik pulih semua jenis sekolah dinaikkan daripada RM1 bilion kepada RM2 bilion.
0: Sekolah kebangsaan naik kepada 900 juta ringgit. Sekolah jenis kebangsaan Cina 100 juta ringgit. Sekolah jenis kebangsaan Tamil 50 juta ringgit. Kerana jumlah pelajarnya sangat kecil, peruntukan bagi sekolah agama rakyat yang banyak terbiar dan saya lihat sendiri beberapa keadaan yang sangat daif, maka di bawah JAKIM telah dinaikkan ke 200 juta ringgit. Dan ini diperluas untuk meliputi bantuan operasi institusi.
1: Selain itu, hampir 1.3 bilion ringgit bagi menaik taraf 682 sekolah daif khususnya di Sabah dan Sarawak. Turut dinaikkan bantuan awal persekolahan kepada RM200 berbanding RM150 sebelum ini. Bantuan itu bertujuan membolehkan murid membuat persiapan bagi sesi persekolahan 2027. Seramai 5.3 juta murid layak menerima bantuan awal dengan peruntukan RM1 bilion. Kerajaan turut bersetuju memberikan allowance sara hidup kepada pelajar tingkatan 6 berjumlah RM2,500 menyamai allowance pelajar matrikulasi yang bakal memanfaatkan 90,000 pelajar tingkatan 6. Bagi rancangan makanan tambahan, peruntukan RM870 juta disediakan untuk lebih 800,000 murid. Bagi sektor kesihatan, Datuk Seri Anwar memaklumkan 9 fasiliti kesihatan baharu akan dibina serta peruntukan berjumlah RM1.2 bilion disediakan. Ini bagi menyelenggara termasuk baik pulih prasarana hospital dan klinik kesihatan sedia ada. Peruntukan berkenaan termasuklah melibatkan kerja-kerja menaik taraf klinik-klinik daif yang berbaki. Pembinaan fasiliti baharu itu antaranya melibatkan kompleks klinik pakar dan pusat rawatan harian di Hospital Sultanah Aminah, Johor, pusat pakar Pegigian Kuching Sarawak, Kompleks Kesihatan Bersepadu di Greek Perak dan Kompleks Kesihatan Bersepadu Rembau, Negeri Sembilan. Selain itu, Perdana Menteri berkata seramai 47,000 anggota paramedik dan jururawat bakal menerima

0: Bagi petugas perkhidmatan kesihatan udara susulan tragedi nahas helikopter di Long Lelang yang meragut nyawa petugas barisan hadapan.
1: Kerajaan bersetuju menaikkan bayaran insentif perkhidmatan kesihatan udara kepada RM100.
0: Bagi tahun depan, Kementerian Dalam Negeri KDN dan Kementerian Pertahanan masing-masing menerima peruntukan RM22 bilion. Menteri Keuangan berkata RM7.1 bilion khusus untuk membeli dan menyelenggara aset-aset Angkatan Tentera, Polis dan Badan Beruniform bawah KDN. Sekian berita khas Belanjawan 2027 yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

hadis yang bertajuk malaikat mendoakan kebaikan kepada pendoa. An Abi Darda radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi bi zahril ghaibi illa qala al malaku walaka bimithli." Rawahu Muslim. Hadis sahih. Daripada Abi Darda radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya, iaitu sesama muslim yang berjauhan, melainkan malaikat akan mendoakannya pula dan bagimu kebaikan yang sama." Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Di antara pengajaran hadis yang kita boleh dapati di dalam hadis yang dibacakan tadi ialah antara adab persaudaraan dan menjaga ukhuwah serta berkasih sayang sesama muslim ialah mendoakan kebaikan kepada sahabat. Jadi tanda sayang kita kepada saudara muslim kita ialah selalu mendoakan sahabat-sahabat kita, sama ada sahabat yang dekat ataupun sahabat yang jauh. Jadi mereka yang mendoakan sahabat tanpa pengetahuan orang yang didoakan menunjukkan keikhlasan hatinya, dan malaikat juga akan mendoakan kebaikan yang sama untuk dirinya. Contoh, kalau sekiranya DJ Kak Siti berdoa kepada Allah Ta'ala, "Ya Allah, selamatkanlah sahabatku atau berilah kejayaan kepada kehidupannya," maka doa itu akan diaminkan oleh malaikat dan malaikat akan mendoakan dengan apa yang didoakan kepada sahabatnya tadi. Jadi kalau sahabatnya berjaya, maka orang yang mendoa itu juga akan berjaya. Seterusnya, mendoakan sahabat yang lain walaupun tanpa diminta, ini mencerminkan manifestasi ukhuwah Islamiah sejati. Jadi kalau kita ni berdoa kepada orang, kepada seorang sahabat atau kawan-kawan kita tanpa diminta, ini nak menunjukkan kejernihan ataupun sifat kasih sayang ataupun ukhuwah Islamiah yang betul-betul murni lah. Jadi dia tidak hanya memikirkan kebaikan untuk dirinya sahaja, tapi dalam masa yang sama dia memikirkan tentang saudara muslimnya yang lain. Jadi doa seorang sahabat kepada sahabatnya tanpa pengetahuan adalah doa yang mustajab. Contohnya, kalau kita berdoa untuk sahabat kita yang duduknya jauh daripada kita, dalam keadaan dia tidak mengetahui, dia tidak ada depan kita, maka doa itu adalah diperkenankan oleh Allah SWT. Ini bertepatan dengan sabda Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan daripada Sufyan bin Abdullah. Nabi bersabda, "Da'watul mar'il muslim li akhihi bi zahril ghaibi mustajabatun inda ra'sihi malakun muwakkalun. Kullama da'a li akhi bi khairin qala al malakul muwakkal bihi amin walaka bimithli." Hadis ni bermaksud doa seorang muslim untuk saudaranya secara berjauhan, iaitu tanpa pengetahuannya, adalah mustajab. Di kepalanya yang berdoa terdapat malaikat yang diwakilkan kepadanya. Setiap kali dia berdoa kepada saudaranya untuk kebaikan, maka malaikat yang diwakil itu akan berkata amin dan bagi engkau seperti mana juga seperti mana yang didoakan. Jadi kita bayangkanlah kalau sekiranya kita mendoakan ramai sahabat-sahabat dan kawan-kawan kita, ada malaikat yang diutus ketika mana kita berdoa tadi duduk di kepala kita mengaminkan doa kita. Kalaulah 10 kali kita berdoa untuk sahabat kita, untuk kebaikan kita, 10 kali jugalah malaikat itu mengaminkan dan mengaminkan untuk kita juga. Seperti mana kita minta untuk saudara kita, maka kita juga akan mendapat faedah. Kita bayangkanlah, doa itu ialah doa daripada malaikat, bukan doa daripada manusia biasa. Dan dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan doa'ul akhihi li akhih bi zahril ghaib la yurad. Doa seorang kepada saudaranya yang tidak ada di sisinya tidak akan ditolak. Ini menunjukkan bahawa doa itu akan dimustajabkan oleh Allah SWT.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam berita khas Belanjawan 2027. Jumlah kedai runcit kecil yang menjadi rakan niaga sumbangan Asas Rahmah SARA ditingkatkan kepada 10,000 sebelum akhir tahun ini. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata setakat ini rakan niaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk 6,800 kedai runcit kecil dan koperasi.
1: Kerajaan setuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, farmer seluruh negara.
0: Sementara itu, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan Hal Ehwal Islam ditingkatkan daripada 2.6 bilion kepada 3.1 bilion ringgit. Majlis Penasihat Pondok dan Turas Malaysia turut ditubuhkan termasuk memperkenalkan sijil Turas Malaysia bagi memperkukuh institusi pondok. Selain itu, JAKIM dan Pembadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC akan menjadikan peranti serta latihan digital kepada guru dan pelajar di lebih 300 sekolah pondok seluruh negara. Dato' Sri Anwar turut memberitahu insentif pengajaran murid berkeperluan pendidikan khas dinaikkan daripada RM250 kepada RM300 sebulan sekaligus memanfaatkan 20,000 guru pendidikan khas. Selain itu, dua pusat permata kurnia akan dibina di Melaka dan Pahang termasuk lebih 130 kelas tabika tunas istimewa baru turut dibuka di kawasan desa seluruh negara. Turut diumumkan sebanyak 15 premis pemulihan dalam komuniti PDK dinaik taraf kepada pusat terapi khusus untuk manfaat 20,000 orang kurang upaya OKU sindrom Down mendaftar. Dalam pada itu, sebanyak RM20 juta diperuntuk untuk program Dapur Siswa Madani. Perdana Menteri berkata inisiatif berkenaan diperluas kepada Politeknik dan Institut Pendidikan Guru.
1: Setiap mahasiswa dijamin dengan penyediaan makanan. Maka keputusan kita ialah mengembangkan Dapur Siswa Madani diperluas ke Politeknik IPG dengan peruntukan tambahan RM20 juta. Ini menyediakan peralatan memasak, sumbangan makanan, bahan makanan serta menu kasih siswa sebanyak RM5 sahaja.
0: Jasa dan usaha 1.6 juta penjawat awam terus dihargai kerajaan. Perdana Menteri berkata peruntukan bagi membina dan menyelenggara kuartus termasuk polis, doktor, tentera, guru dan bomba ditingkatkan kepada RM2.3 bilion.
1: Rumah keluarga Angkatan Tentera akan dibina di Skudai, Johor serta kuartus baru di Depo Tahanan Imigresen Langkap, Perak dan Papar, Sabah. Ini memanfaat hampir 900 anggota dengan kos RM500 juta.
0: Jelas Dato' Sri Anwar, elaun anggota rela bom bantuan sukarelawan polis dan sukarelawan pertahanan awam juga dinaikkan. Sekian berita khas Belanjawan 2027 yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

menyebut tentang kata-kata Amr bin Qais mengatakan tiga pokok daripada pokok sikap merendah diri ataupun merendah hati. Yang pertama, engkau mulai salam kepada sesiapa sahaja yang engkau jumpai. Sebab itu, orang yang terbaik ialah apabila dia berjumpa dengan seseorang Islam yang lain, maka dia terlebih dahulu memberi salam. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sepantas-pantas dalam memberi salam kepada sahabat-sahabatnya. Dalam memberi salam ini, kalimah-kalimah yang terbaik yang perlu kita ucapkan sama ada Assalamualaikum ataupun yang lebih baik daripada itu Assalamualaikum Warahmatullahi atau yang terlebih afdal Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jadi Nabi menyebutkan sekiranya memberi salam yang demikian 10, 20 dengan 30. Kalau sekiranya kita memberi salam, tidak kiralah, yang paling utama ialah orang tua memberi salam kepada orang yang lebih daripadanya. Contohnya, orang yang berjalan memberi salam kepada orang yang duduk. Ataupun muda memberi salam kepada orang yang tua. Tetapi Nabi SAW dalam semua perkara atau hal, dia terlebih dahulu mendahului salam kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Itu yang pertama. Maknanya memberi salam ni merupakan satu kemuliaan dan menunjukkan bahawa orang Islam ini sentiasa hidup

0: kumpulan orang yang dimuliakan. Tidak rasakan duduk bersama orang fakir, orang miskin, itu satu kehinaan. Sedangkan Nabi SAW, seorang rasul, orang yang mulia di sisi Allah SWT dan sebaik-baik makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT pun masih boleh makan bersama dengan orang-orang fakir, dengan orang miskin. Nabi SAW menyantuni anak-anak yatim, dan Nabi sendiri menyantuni perempuan-perempuan yang janda. Dan yang ketiganya, kata Amr bin Qais, engkau tidak suka riak dan sum'ah serta pujian di dalam amalan kepada Allah SWT. Tanda orang yang merendah hati apabila apa sahaja amal kebaikan yang dilakukan, dia tidak menuntut kepada pujian ataupun menuntut kepada dipandang oleh orang lain. Dan semata-mata amal yang dilakukan ialah untuk mencari redha Allah SWT. Jadi kita renung-renungkan dan kita fikir-fikirkan, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang berjaya di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam.
1: Sekarang 8.11 minit malam, telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami, Melaka FM. Allahu Akbar.

amalan yang paling disukai oleh Allah Ta'ala. Bagaimana cara kita nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala ialah dengan banyak membaca Al-Quran. Kerana orang yang baca Quran ini adalah orang yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekurang-kurangnya baca Quran ini jangan kurang daripada 10 ayat dibaca setiap hari. Kita gunakan kesempatan masa kita, kerana orang yang boleh membaca Quran ini bermakna mereka di dalam kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana kalau kita tiap-tiap hari dijauhkan diri daripada Quran, bermakna kita kena berjaga-jaga takut Allah Ta'ala menjauhkan dirinya kepada kita. Jadi dengan sebab itu, kalau kita dah diberi boleh baca Quran, carilah masa untuk baca Quran. Jangan tunggu dah pandai nak baca, maka bacalah sampai pandai. Wallahu a'lam.

0: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
1: RM510 bilion untuk belanjawan 2027. Kadar gaji minimum naik RM2,000. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Sejumlah RM510 bilion diperuntuk bagi belanjawan 2027 berbanding RM470 bilion tahun lalu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, jumlah itu meliputi RM376.8 bilion untuk perbelanjaan mengurus dan RM83 bilion untuk perbelanjaan pembangunan. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Keuangan menyatakan demikian ketika membentangkan belanjawan 2027 bertemakan Malaysia Madani menggapai di langit mengakar di bumi di Dewan Rakyat.
1: RM25 bilion pelaburan GLIK, RM11 bilion pelaburan awam swasta, RM14.2 bilion pelaburan Badan Berkanun Persekutuan dan Syarikat MKD. Tahun ini hasil persekutuan diunjur lebih tinggi, RM363.6 bilion. Bagi tahun depan, hasil dijangka terus meningkat kepada RM380.8 bilion.
0: Menurut Perdana Menteri, Kementerian Pendidikan kekal menerima peruntukan tertinggi iaitu hampir RM69 bilion, meningkat berbanding RM66.2 juta tahun ini. Menurut Datuk Seri Anwar, kerajaan bersetuju supaya peruntukan bagi membaik pulih semua jenis sekolah dinaikkan daripada RM1 bilion kepada RM2 bilion.
1: Sekolah kebangsaan naik kepada RM900 juta. Sekolah jenis kebangsaan Cina RM100 juta. Sekolah jenis kebangsaan Tamil RM50 juta. Kerana jumlah pelajar yang sangat kecil, peruntukan bagi sekolah agama rakyat yang banyak terbiar dan saya lihat sendiri beberapa keadaan yang sangat daif, maka di bawah JAKIM telah dinaikkan ke RM200 juta. Dan ini diperluas untuk meliputi bantuan operasi institusi.
0: Selain itu, hampir RM1.3 bilion bagi menaik taraf 682 sekolah daif khususnya di Sabah dan Sarawak. Menurut Menteri Keuangan, bagi tahun 2027, peminjam PTPTN berpendapatan sehingga RM2,500 layak diberikan penangguhan bayaran balik, manakala bayaran balik minimum dikenakan hanya RM50 ke atas peminjam berpendapatan antara RM2,500 hingga RM3,000 sebulan. Langkah itu akan memanfaatkan lebih 400 peminjam PTPTN.
1: Kepada peminjam yang tidak mempunyai tunggakan dan membuat bayaran balik secara teratur akan diberi diskaun sebanyak 10%. Kerajaan setuju untuk memberi potongan cukai kepada majikan yang membuat bayaran balik pinjaman PTPTN bagi pihak pekerja. Galakan ini meliputi bayaran balik yang dibuat mulai 1 Januari 2027 hingga 31 Disember 2028.
0: Bagi peminjam yang tidak mempunyai tunggakan dan membuat bayaran secara teratur akan diberi diskaun 10%, manakala potongan cukai diberikan kepada majikan yang membuat bayaran balik pinjaman PTPTN bagi pihak pekerja. Belanjawan 2027 turut menyaksikan isu doktor kontrak bakal dinoktahkan dengan peruntukan Kementerian Kesihatan meningkat kepada RM47.7 bilion berbanding RM46.5 bilion sebelum ini.
1: Isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan jawatan tetap pegawai perubatan.
0: Bagi tahun hadapan, Kementerian Dalam Negeri KDN dan Kementerian Pertahanan masing-masing menerima peruntukan RM22 bilion. Perdana Menteri berkata RM7.1 bilion khusus untuk membeli dan menyelenggara aset-aset Angkatan Tentera, Polis dan Badan Beruniform bawah KDN. Belanjawan 2027 juga tidak meminggirkan Sabah dan Sarawak. Peruntukan persekutuan untuk kedua-dua negeri itu kekal tertinggi. Sabah bakal menerima RM18.7 bilion berbanding RM17.6 bilion tahun ini. Sarawak pula RM16.2 bilion berbanding RM15.1 bilion tahun ini. Menteri Kewangan berkata projek jalan raya di Sabah dan Sarawak diteruskan menerusi peruntukan 2027 berjumlah RM3.3 bilion. Lagi mengenai berita belanjawan 2027 selepas ini.
2: Faham 60 saat cakna fakta.
3: Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
2: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya, beberapa langkah turut diumumkan Perdana Menteri bagi meringankan beban sara hidup golongan berpendapatan pertengahan atau M40. Antaranya pengurangan kadar cukai pendapatan individu pemastautin sebanyak 0.1%, selain peluasan pelepasan cukai individu.
1: Had pelepasan cukai individu yang tidak disemak sejak 2010 dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000.
0: Ketika pembentangan pelancawan 2027 di Dewan Rakyat, Datuk Seri Anwar memaklumkan kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 berkuat kuasa Jun 2027. Lebih 4 juta pekerja tertakluk kepada kadar baharu itu, manakala perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta dikecualikan.
1: Kerajaan

0: RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Sebagai persiapan penganjuran Sukan SEA dan Sukan Para ASEAN 2027, Datuk Seri Anwar mengumumkan peruntukan sebanyak RM240 juta. Ringgit. Jelas beliau, temasya Sukan Gemilang itu harus dimanfaatkan untuk mengangkat wibawa negara. Beliau turut memperuntuk RM460 juta ringgit untuk pembangunan Sukan Negara. Unjuran KDNK 2027 antara 4.2% hingga 5.2% dibuat setelah mengambil kira ketidaktentuan global termasuk isu yang masih bergolak di luar negara. Menteri Kewangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, bagaimanapun prestasi ekonomi Malaysia dilihat kekal kukuh disokong perkembangan positif apabila negara mencatat pertumbuhan 5.7% bagi tempoh separuh pertama 2026. Beliau berkata demikian selepas pembentangan belanjawan 2027 di Dewan Rakyat. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata belanjawan 2027 dijangka membantu meringankan beban kewangan golongan M40 yang berdepan tekanan akibat komitmen perbelanjaan tinggi.
2: Tentunya pada keseluruhannya, belanjawan ini adalah sangat terfokus kepada untuk menambahkan ekspor. Ianya bergantung kepada bagaimana usaha untuk mewujudkan PMKS dan juga mempertingkatkan para usahawan, dan pada keseluruhannya ia memperlihatkan komitmen kerajaan yang tinggi bagi menyantuni permasalahan yang juga dihadapi oleh kumpulan M40.
1: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Bagi Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, pengecualian duti hiburan bagi tiket filem dan persembahan teater di wilayah persekutuan bakal menjadi suntikan semangat baharu dalam menggalakkan lebih ramai rakyat menonton karya tempatan.
3: Pengiktirafan usaha di Pusat Siaran Maklumat Nasional ataupun NADI termasuk dalam membangunkan kumpulan usahawan di kawasan-kawasan pedalaman, kawasan-kawasan desa, kawasan-kawasan luar bandar, yang mana cukai ataupun duty hiburan akan diketepikan bagi tiket filem dan juga persembahan teater. Bagi sektor perfilman, ini akan dapat membantu terutama filem-filem tempatan.
1: Datuk Sri Fahmi Fadil. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RM510 bilion untuk belanjawan 2027. Kadar gaji minimum naik RM2,000. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Oktober 2003, peresmian Pusat Darah Negara. Pada hari ini dalam tahun 2003, Majlis Peresmian Pusat Darah Negara, PDN, diadakan di Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur. PDN pada awalnya ditubuhkan pada tahun 1955 dan dikenali sebagai Tabung Darah Selangor yang dikelolakan oleh pasukan sukarelawan Palang Merah British di bangunan Hospital Umum Kuala Lumpur. Kemudian ia bertukar nama kepada Tabung Darah Hospital Kuala Lumpur dan dinaik taraf kepada Pusat Perkhidmatan Transfusi Darah pada tahun 1972. Seterusnya pada tahun 2000, ia bertukar nama kepada PDN. PDN merupakan salah satu institusi di bawah Kementerian Kesihatan yang menjadi pusat koordinasi dan rujukan dalam bidang transfusi perubatan serta menjalankan kutipan darah bagi wilayah tengah, iaitu wilayah Persekutuan, Negeri Sembilan dan Pahang Barat. Ia juga membekalkan darah dan produk darah untuk kegunaan pesakit di hospital kerajaan dan swasta di Kuala Lumpur dan Putrajaya.

0: Ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
1: Eh, tak boleh jadi ni.
0: Ibu nak buat apa tu?
1: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapo.
0: Eh, ibu dah siap lapor?
1: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
2: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapo. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawa

0: Hello, boleh saya bercakap dengan Puan Farida?
1: Ya, saya. Kenapa ya?
0: Puan, sebagai pelanggan bank kami, Puan telah dipilih untuk sertai skim simpanan untung besar kami.
1: Wah, betul ke ni?
0: Ya, Puan. Puan hanya perlu berikan ID dan kata laluan perbankan Puan saja untuk kami aktifkan bagi menerima ganjaran harian. Ganjaran harian yang diberikan itu adalah 5% Puan daripada jumlah wang Puan laburkan. Jadi makin banyak Puan laburkan, makin banyak nilai ganjaran harian. Wang yang dilaburkan putu pula tidak akan terjejas ya Puan. Puan akan dapat semula bila sampai tempoh matang.
1: Uish, untung betul macam ni. Biasa simpan bank pun kena tunggu setahun baru dapat dividen.
0: Ya betul Puan. Jadi Puan setuju?
1: Mestilah setuju.
2: Farida, saya ni perasan lah sejak seminggu dua ni awak asyik tengok je handphone awak tu. Saya cakap pun awak buat tak tahu je. Awak ni okey ke Farida? Kenapa pula macam tu?
1: Entahlah bang, saya rasa macam saya ni dah kena tipu. Bulan lepas ada orang call ajak saya melabur. Katanya dapat pulangan harian sebanyak 5%. Saya pun melaburlah semua duit saya. Ini dah sebulan ni tak ada apa-apa pun. Saya dah call balik bank tapi tak ada jawapan pula.
2: Allah Farida, kenapalah awak ni mudah sangat terpedaya dengan benda-benda yang macam ni Farida oi. Jom kita siap ni, kita pergi buat laporan polis. Orang ramai diingatkan untuk tidak mudah terpedaya dengan skim pelaburan yang tidak wujud. Sekiranya anda dihubungi mereka yang bertanyakan mengenai maklumat perbankan anda, putuskan talian dengan segera. Maklumat peribadi dan perbankan anda tidak seharusnya dikongsikan dengan sesiapa pun. Pesanan Hebat Awam ini dibawakan oleh Melaka FM dan Persatuan Veteran RTM.
3: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka leh?

Belanjawan 2027 peruntukan RM510 bilion. Rakyat sambut baik inisiatif bantu ringan perbelanjaan keluarga. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 11 Malam.

0: Sejumlah RM510 bilion diperuntuk bagi belanjawan 2027 berbanding RM470 bilion tahun lalu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, jumlah itu meliputi RM376.8 bilion untuk perbelanjaan mengurus dan RM83 bilion untuk perbelanjaan pembangunan. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan menyatakan demikian ketika membentangkan belanjawan 2027 bertemakan Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi di Dewan Rakyat.
1: RM25 bilion pelaburan GLIK, RM11 bilion pelaburan awam swasta, RM14.2 bilion pelaburan Badan Berkandung Persekutuan dan Syarikat MKD. Tahun ini, hasil persekutuan diunjur lebih tinggi, RM363.6 bilion. Bagi tahun depan, hasil dijangka terus meningkat kepada RM380.8 bilion.
0: Sementara itu, pengumuman belanjawan 2027 oleh Perdana Menteri disambut baik. Rakyat pelbagai lapisan berharap inisiatif yang diumumkan dapat membantu meringankan beban kos sara hidup serta memenuhi keperluan harian.
2: Gembira ya dengan apa dengan barangan sekarang ni kan. Kan makin lama barang makin lama makin naik, peniaga-peniaga pun yalah kalau nak naikkan harga ni pun kalau dah dari RM8 kemungkinan akan naik RM10 ke RM9 kan. Lebih kurang macam itulah. Kira barang naik semua naik, kira RM2000 kira okeylah. Agak berbaloi tak berbaloi tu tengok dari segi kita belanja lah, macam mana harian ni kita belanja kan.
3: Kali ni amat baiklah bagi ibu bapa yang mempunyai anak yang masih bersekolah, sebab sedikit sebanyak benda ni membantulah, membantu keluarga meringankan beban ibu bapa kan. Kalau macam saya 4 orang anak, kalau seorang 200 maksudnya kerajaan dah membantu 800. Benda ni sangat membantulah bagi ibu bapa macam saya lah.
4: Bila bagi saya walaupun RM50 tu orang nampak sikit, tapi bagi saya alhamdulillah lah boleh membeli susu anak, pampers untuk bantulah dari segi, lagipun saya menjaga macam ni, kadang sale turun naik, dapatlah bantu kalau dapat STR tu kan dinaikkan kan.
0: Sementara itu, sebanyak RM34.9 bilion diperuntukkan kepada Sabah dan Sarawak menerusi belanjawan 2027 bagi memperkukuh pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesihatan serta keterhubungan luar bandar di kedua-dua negeri. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Seri Fadilah Yusof memaklumkan peruntukan itu merangkumi RM18.7 bilion untuk Sabah dan RM16.2 bilion bagi Sarawak. Jumlah berkenaan meningkat RM1.1 bilion bagi setiap negeri berbanding tahun sebelumnya, sekaligus menjaminkan komitmen kerajaan persekutuan memastikan pembangunan lebih seimbang dan memberi manfaat langsung kepada rakyat. Belanjawan 2027 memberi tumpuan kepada usaha memastikan pertumbuhan ekonomi negara diterjemahkan kepada peningkatan kesejahteraan hidup rakyat. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, antara keutamaan ialah menangani isu kos sara hidup serta meningkatkan kualiti penggajian dan pekerjaan. Belanjawan kelima di bawah Kerajaan Madani itu turut mengambil kira maklum balas pelbagai pihak menerusi sesi libat urus bagi mengenal pasti keperluan serta cabaran yang dihadapi rakyat.
5: Usaha kita dalam belanjawan 2027 adalah untuk memastikan yang limpahan yang didapat kerana negara telah berjaya menjadi satu negara perdagangan yang baik akan turun kepada rakyat. Dan kerajaan telah mendengar feedback yang kita dapat dari berbagai pihak dalam sesi jelajah belanjawan yang diadakan, sesi perbincangan yang diadakan dan rintihan yang diterima.
0: Datuk Seri Amir Hamzah. Peruntukan berjumlah RM21.98 bilion yang diterima Kementerian Dalam Negeri, KDN, menerusi belanjawan 2027 menjaminkan tekad Kerajaan Madani terhadap pengukuhan keamanan dan ketenteraman awam kekal menjadi keutamaan. Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, peruntukan itu merangkumi aspek kebajikan warga keselamatan, pengukuhan aset keselamatan dan keupayaan kawalan sempadan serta memanfaatkan teknologi bagi membanteras jenayah. Jelasnya, KDN akan terus memastikan setiap peruntukan berkenaan disalurkan dengan cekap, telus dan berkesan. Dalam masa sama, Polis Diraja Malaysia PDRM akan mengoptimumkan penggunaan peruntukan belanjawan 2027 bagi memperkukuh kesiapsiagaan operasi, meningkatkan keupayaan penguasaan dan menangani ancaman jenayah digital yang semakin kompleks. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, PDRM komited memastikan setiap peruntukan dimanfaatkan secara cekap dan berintegriti bagi meningkatkan keberkesanan penyampaian perkhidmatan kepolisan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad pula yakin cadangan kerajaan itu berupaya menyelesaikan isu doktor kontrak.
6: Apa istiaran yang dibuat berkenaan kontrak doktor itu sekaligus menoktahkan kontrak interim doktor dan kita akan terus memberikan mereka jawatan tetap.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Penetapan formula pendapatan minimum bagi pekerja gig perlu mengambil kira kos operasi sebenar dan tempoh yang diperuntukkan bagi memastikan kadar bayaran ditetapkan mencerminkan keadaan sebenar pekerjaan di lapangan. Pengarah program MBA and DBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif berkata, penetapan kadar berkenaan tidak boleh dibuat secara seragam tanpa mempertimbangkan perbezaan corak kerja serta kos yang ditanggung pemandu e-hailing dan penghantar e-hailing.
7: Formula pendapatan ini perlu mengambil kira semua ini, termasuk kos operasi sebenar seperti petrol, penyelenggaraan kenderaan, insurans, susut nilai, supaya kadar yang ditetapkan itu benar-benar mencerminkan pendapatan bersih pekerja. Pada masa yang sama, saya berpandangan bahawa penetapan kadar minimum ini tidak boleh dilakukan secara seragam tanpa mengambil kira perbezaan antara sektor, lokasi dan juga corak pekerjaan. Sebagai contohlah, seperti pemandu yang bekerja sepenuh masa di kawasan bandar mungkin mempunyai struktur kos dan corak pendapatan yang berbeza daripada penghantar yang bekerja sambilan di kawasan luar bandar.
0: Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif. Lagi mengenai berita belanjawan 2027 selepas ini.
8: Faham 60 saat cakna fakta. Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
9: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Dalam hari itu, Datuk Seri Anwar turut memberitahu hampir RM1 bilion disediakan untuk projek termasuk Rumah Mesra Rakyat dan Program Residensi Rakyat. Sebanyak 4 projek perumahan baru akan dilaksanakan di Kulai, Johor, Nilai Negeri Sembilan, Paya Rumput Melaka dan Lembah Pertang, Terengganu.
10: SJKP menyediakan jaminan pembiayaan perumahan hingga RM20 bilion. Jaminan ini bakal membantu 80 ribu pembeli rumah pertama, terutama dalam kalangan orang bekerja sendiri yang tidak mempunyai pendapatan tetap.
0: Menurut Menteri Kewangan, kerajaan menyambut baik komitmen syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC dan syarikat berkaitan kerajaan GLC, iaitu bagi meningkatkan penanda aras gaji sara hidup daripada RM3,100 kepada RM3,400 sebulan. Ia akan memanfaatkan 230,000 pekerja. Datuk Seri Anwar turut menyeru semua majikan swasta supaya mengikut langkah sama dalam menawarkan gaji lebih wajar kepada pekerja seperti dilaksanakan beberapa majikan sektor utama termasuk perbankan serta minyak dan gas.

0: NGO terpilih menerima insentif e-dompet sebanyak RM100 seorang bagi kerja-kerja sukarela.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: Sekilas Fakta. Museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Group pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Saya Siti Nurhaliza mendengarkan Nasional FM di RTM Klip. Jangan lupa ya, download RTM Klip. Betul-betul cuma tau.

0: Gaji lebih baik, sokongan bersasar lebih cekap dan peluang dalam industri bernilai tinggi. Itu antara tumpuan belanjawan 2027 berjumlah RM459.8 bilion yang bermatlaman memastikan pertumbuhan ekonomi negara memberi manfaat nyata kepada rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata sebanyak RM138.85 bilion atau 30.2% daripada jumlah itu diperuntukkan kepada Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pertahanan. Ketika membentangkan belanjawan di Dewan Rakyat semalam, Perdana Menteri menegaskan ukuran sebenar belanjawan bukan pada besarnya peruntukan, sebaliknya sejauh mana lebih ramai rakyat dapat hidup dengan bermaruah.
1: Persoalan kita bukan sekadar berapa besar ekonomi yang mahu dibina, tetapi sama ada pertumbuhan itu membuka ruang kepada keluarga untuk membina simpanan, pekerja untuk menikmati upah yang lebih bermaruah, perusahaan kecil untuk terus berkembang, dan kepada mana-mana mereka untuk menggapai di langit dan terus mengakar di bumi. Mesti ditegaskan bahawa belanjawan negara adalah pernyataan moral atau waad nasional sebuah kerajaan yang bertanggungjawab.
0: Menerusi belanjawan 2027, kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 sebulan berkuat kuasa Jun tahun depan. Menurut Perdana Menteri, lebih 4 juta pekerja tertakluk kepada kadar baru itu. Bagaimanapun, perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dengan hasil jualan bawah RM50 juta dikecualikan. Kadar gaji minimum bagi pekerja sepadan mahir dan graduan turut diumumkan.
2: Kerajaan akan

0: pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Isu doktor kontrak bakal dinoktahkan menyaksikan peruntukan Kementerian Kesihatan meningkat kepada RM47.7 bilion berbanding RM46.5 bilion sebelum ini.
0: Isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, Alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan jawatan tetap pegawai perubatan.
1: Bagi bantuan rakyat pula, 9 juta penerima sumbangan Tunai Rahmah STR bakal menikmati sumbangan asas rahmah SARA sehingga RM150 sebulan atau maksimum RM1,800 setahun.
0: Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40.
1: Bukan sekadar jumlah bantuan, penggunaan sumbangan asas rahmah SARA telah diperluas bagi pembelian barangan basah dan segar di 216 pasar tani atau tamu bawah Fama di seluruh negara. Selain itu, jumlah kedai runcit kecil yang menjadi rakan niaga SARA akan ditingkatkan kepada 10,000 sebelum akhir tahun ini. Setakat ini terdapat 15,000 premis rakan niaga SARA. Nasib pekerja gig turut mendapat perhatian. Pendapatan bersih pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan, maka penghantar e-hailing sehingga RM100 sebulan mulai tahun depan. Kata Perdana Menteri, peningkatan itu menerusi pakej pembiayaan bersama kerajaan dan Grab bernilai RM160 juta. Pakej berkenaan telah merangkumi bantuan penyelenggaraan kenderaan, insuran serta caruman perkeso. Golongan berpendapatan pertengahan atau M40 pula bakal menikmati pengurangan kara cukai pendapatan individu sebanyak 0.1%.
0: Had pelepasan cukai individu yang tidak disemak sejak 2010 dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000.
1: Bagi meringankan beban ibu bapa pula, bantuan awal persekolahan dinaikkan daripada RM150 kepada RM200 bagi setiap murid untuk sesi persekolahan 2027. Perdana Menteri berkata peningkatan itu bakal memanfaatkan 5.3 juta murid dengan peruntukan RM1 bilion. Ini bermakna keluarga yang beri 4 anak akan menerima RM800. Selain itu, 90,000 pelajar tingkatan 6 bakal menerima allowance sara hidup sebanyak RM2,500 menyamai kadar pelajar matrikulasi. Dato' Sri Anwar juga mengumumkan peminjam PTPTN berpendapatan bawah RM2,500 sebulan tidak perlu membuat bayaran balik pinjaman buat sementara waktu. Mereka yang berpendapatan antara RM2,500 hingga RM3,000 pula hanya perlu membayar RM50 sebulan. Menerusi Belanjawan 2027, bantuan tiket penerbangan Fly Siswa Madani telah dinaikkan kepada RM500. Makala program Dapur Siswa diperluas dengan menu kasih siswa berharga RM5. Pengguna KTM komuter pula bakal menikmati penjimatan sehingga RM160 sebulan mersi insentif My Komuter 50 mulai tahun depan. Berita seterusnya, kenaikan bantuan awal persekolahan kepada RM200 bagi setiap murid disambut baik ibu bapa dan penjaga. Ikuti reaksi Rina Mat Ali, Khairul Azhar Johari dan Nur Fazilah Manan.
2: Bagus tu, Alhamdulillah. 18 cucu saya. Alhamdulillah lah, terima kasih lah PM bagi macam kenaikan belanjawan tu kan. Menolong mereka yang susah lah. Okey tu, tangan-tangan bagus lah. Dapat meringankan lah beban dia orang. Nak beli sekolah anak, sekolah apa-apa, macam-macam lah. Tulis lah semua kan.
3: Alhamdulillah. mengirakan beban pada anak saya. Tanya anak saya 4 orang, lebih itu sekarang kedua itu tu dapat mengurangkan beban saya untuk anak belajar apa, beli buku semualah.
4: Kurang kira okey jugalah, sebabnya dapat jugalah tambah-tambah beli baju dia ke, yuran dia ke, mana yang patutlah membantu, ringan sikitlah.
1: Sementara itu, Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia FOMCA menyambut baik kesinambungan bantuan tunai dan subsidi bersasar. Ketua Pegawai Eksekutifnya Dr. Siti Saravanan berkata, bantuan seperti sumbangan tunai rahmah dan sumbangan asas rahmah penting bagi meringankan beban kewangan isi rumah khususnya golongan berpendapatan rendah. Beliau menyifatkan kenaikan gaji minimum kepada RM2,000 dan penambahbaikan pelepasan cukai individu berpotensi meningkatkan pendapatan boleh guna serta kuasa beli pekerja. Beralih ke perkembangan lain, Malaysia dan Mesir akan mengadakan mesyuarat dua hala hari ini bagi menilai kemajuan kerjasama kedua-dua negara serta membincangkan isu serantau dan antarabangsa. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menerusi hantaran Facebook memaklumkan pertemuan bersama Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi itu telah menyaksikan pertukaran beberapa memorandum persefahaman. Al-Sisi tiba di Malaysia semalam bagi mengadakan lautan negara atas undangan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Ia merupakan lautan negara pertama beliau ke Malaysia sejak memegang jawatan presiden pada 2014. Susulan perkembangan keselamatan semasa di Arab Saudi, rakyat Malaysia di negara itu dinasihatkan supaya kekal tenang dan mematuhi arahan pihak berkuasa. Kedutaan Besar Malaysia di Riyadh menerusi kenyataan dan mengingatkan rakyat Malaysia supaya mengelakkan kawasan berisiko tinggi serta tidak menyebarkan gambar atau video berkaitan isi dan keselamatan. Mereka juga dinasihatkan menyemak status penerbangan sebelum melakukan perjalanan dan mengemaskini maklumat keberadaan bagi memudahkan penyaluran bantuan konsular sekiranya diperlukan. 198 individu dikenal pasti sebagai suspek berhubung kebakaran hutan dan tanah di Indonesia yang telah menyebabkan jerebu di Malaysia. Sebanyak 97 laporan polis melibatkan syarikat turut diproses. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur memaklumkan 57 entiti perniagaan dikenal pasti mempunyai kawasan konsesi terbakar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, gaji lebih baik, bantuan lebih menyeluruh. Malaysia-Mesir pererat hubungan dua hala. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Mantani.

10 Oktober 2000, Pengisytiharan Bandaraya Shah Alam. Pada hari ini dalam tahun 2000, Shah Alam secara rasmi dinaik taraf menjadi sebuah bandar raya dalam satu majlis pengisytiharan yang diadakan di Dewan Jubli Perak, Shah Alam, Selangor. Melalui kenaikan taraf ini, jawatan yang dipertua digantikan dengan Datuk Bandar dan nama Majlis Perbandaran Shah Alam, MPSA, ditukar kepada Majlis Bandaraya Shah Alam, MBSA. Sejarah MBSA bermula dengan penubuhan MPSA pada 7 Disember 1978 di bawah Akta 71, Akta Kerajaan Tempatan serentak dengan pengisytiharan Bandar Shah Alam sebagai Ibu Negeri Selangor. Pada majlis tersebut, Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj ibni almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj, Sultan Selangor berkenan menyampaikan watikah pelantikan Datuk Bandar Shah Alam kepada Yang Berbahagia Datuk Haji Abu Suja bin Haji Mahmud. Sementara itu, Shah Alam turut diisytiharkan sebagai sebuah bandar raya. Sesungguhnya pengisytiharan ini amat dinantikan oleh segenap lapisan rakyat Selangor dalam usaha membawa Shah Alam ke tahap bandar raya sejahtera dan cemerlang.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amalina Abdul Halim. Lebih RM80 bilion ringgit diperuntukkan bagi subsidi, bantuan dan insentif dalam belanjawan 2027 bagi meringankan kos sara hidup rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata daripada jumlah itu, subsidi bahan api dianggarkan RM40 bilion ringgit, manakala bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir RM3.3 bilion ringgit. Beliau berkata kerajaan turut menaikkan had perlindungan bil elektrik kepada 800 kilowatt jam sebulan, memanfaatkan lebih 8 juta pengguna domestik. Kelayakan budi 95 pula dinaikkan kepada 300 liter sebulan, manakala budi diesel bagi kenderaan jeep dan pickup ditetapkan pada 400 liter sebulan. Menurut beliau yang juga Menteri Kewangan, kelayakan berkenaan mencukupi untuk menampung penggunaan rakyat. Pada perkembangan sama, kerajaan bersetuju menaikkan kadar gaji minimum daripada RM1,700 kepada RM2,000 sebulan berkuat kuasa Jun 2027. Langkah ini membabitkan lebih 4 juta pekerja. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kenaikan itu bertujuan merapatkan jurang produktiviti dan upah pekerja susulan pendapatan rakyat yang tidak meningkat sejajar dengan kenaikan harga barangan. Melaka turut menerima manfaat dalam belanjawan 2027. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata antaranya termasuk latihan kemahiran berteknologi tinggi, projek tempatan banjir, perumah rakyat dan pembinaan balai polis baharu. Menerusi Melaka Center of Excellence, lebih banyak peluang pekerjaan dengan gaji yang setimpal akan dibuka kepada anak Melaka melalui latihan TVET berteknologi tinggi. Kerajaan juga akan melaksanakan projek pemulihan sungai dan rancangan tempatan banjir RTB Sungai Rambai bagi mengurangkan risiko banjir. Dalam sektor perumahan, projek seperti rumah mesra rakyat dan program residensi rakyat baru akan dibina di Paya Rumput. Selain itu, sebuah pusat permata kurnia akan dibina di Melaka untuk menyediakan pendidikan, sokongan dan latihan kepada kanak-kanak autistik. Bagi aspek keselamatan, sebuah balai polis baru juga akan dibina di Sungai Rambai. Program Jom Santai di Dataran Bandaraya, anjuran Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB bagi edisi Oktober 2026 dibatalkan susulan keadaan jerebu semasa. Menurut MBMB, program yang dijadualkan berlangsung hari ini pada pukul 8 malam itu dibatalkan dengan mengambil kira faktor kesihatan, keselamatan dan kesejahteraan warga bandaraya. Orang ramai yang ingin mendapatkan maklumat lanjut mengenai pembatalan program berkenaan boleh rujuk laman rasmi Facebook MBMB. Turut ditangguhkan sambutan Hari Sukan Negara HSN 2026 peringkat negeri Melaka yang dijadualkan berlangsung hari ini. Ia susulan keadaan jerebu semasa yang menyaksikan peningkatan indeks pencemar udara IPU ke tahap tidak sihat di negeri ini. Jabatan Belia dan Sukan Melaka dalam satu kenyataan memaklumkan keputusan itu dibuat selaras dengan nasihat Kementerian Belia dan Sukan KBS serta Kementerian Kesihatan. Program yang dijadualkan berlangsung di Kompleks Belia dan Sukan Negeri Melaka itu ditangguhkan ke satu tarikh baru yang akan dimaklumkan kelak. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Awal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
0: Yang sahih di RTM.
2: Melaka FM mempesonakan 102.3.